амал жоқ, уақытым жоқ, қылғым ба қыламаймын. Қызметке шыққаннан кейін мұшындақ кепіні жақаңлаймыз. Мәжбүрлініміз, бір күніміздің бары жоқы 24 саат, тұрмыштыки әр қыл ролымыз бөлішіп алады. Сіздің вақтыңыз гоя әзелдің өзіңізге тәуә боп бақмаған. Лекен бұ вақтыңызға мұтлақ егі боламайсыз дегендік емес. Аллахиды орынлаштырыш боп қамызса, менің бейжандығы бір күнім төмендігі де көйдеді. 6-дың 6-20-гіце спантлы вә итальян тілі өгінімен. 6-20-дың 7-гіце әлі қалтыс ингіліз тілі өндедар дәрісіні аваз қалымен. 7-дың 7-20-гіце юз көзімді үйіп нашты қылымен. 7-20-дың 8-гіце шықымағаш жол үстіде дәріс тәкірарлаймен, қызмет ілхатларыны оқиымен. 8-дың 13-гіце дәріс өтімен, яке лексия сөзлеймен. 12-дің 13-гіце қызметташ яке достырым білен тамақ егеш паранлышымен. 13-20-дің 13-45 аралығында 15 минут мүгедіп алымен. 14-22-гіце ингіліз тілі дәрісіні өтімен яке лексия сөзлеймен. Дәріс балдыр тұйап қалса, 20-22-гіце чиніқымен. Кешті асасын тамақ емеймен. Әгер достырым тамақ шақырып қалса, 1 саат тамақ егеш паранлышымен. 22-24-гіце әлі қалтыс ингіліз тілі вә башқы дәрісіклеріні сынға аваз қалымен. Әдісі өтідіған дәріске тәйірлік қылымен. Башқы қызмет ілхатларыны бір тарап қылымен. Қызметке мұнасуәтлік башқышыла чықып қамыған әхвалда көңілдегі дәкбір күні мұшындақ өтуді. Әгер командор өпкеға чықшық тоғыр кеп қаса, ұчағда вақыт жәді білім мұндақ өзгөрді. Бірден мұнасуәтлік шәргі түшіп, мехманханығы орылышып дәм алымен. 6-дың 6-20-гіце спантлей вә

Арлықны ерақлаштырып қойдыған сәбілі асаса мұндақ үш түрлік болуды. Бірінде, вақыт орылаштығанда өзінің әр қыл ролыға толық әхмет бәрмей, бір яки бір қанчы ролығыла нишан белгіліп қойыш. Ішкенде, ижыра қылышта вақытқы зияды есілі веліп, ішінің нәтижесі өнімін асас қымаслық, нәтиже еңі болмаслық. Үшінде, вақыт қатерлігенде гүзел минутла білен ортақлашмаслық, өзіні дүниядан айырып қараш. Бұладың сақылынышының мұндақ чарылары ба? Бірінде, вақыт орылаштығанда әр қайсы ролыңызды толық нәзір келін. Өзіңіздің барлық ролыны еніқ белі білін. Мұалымларымыз

қысқа уақыт ішіде түшініш асылы қылышының өнімлік чарылары мұ бар әлбәтті? Бірінде, қарыш тарапты мұ алдыраш қып қойу. Яқын кішілеріңіз сіздің маң уақыт ажыратмады аңдап қабы болғанда, ұланы мұ алдыраш қып қойу. Бір жүп ашық мәшқыланы әбес сақ, әгер әр ішкі тараптың қызметі алдыраш болып, пәкет командырыпқа арлық қыдалы көрішіп, консертқы беріп, білі тамақ еп тұралыса, бұндақ мұнасыбаттың мәселі шықмайды. Әгер бір тарап бәк алдыраш болып, яны бір тарап күн бойы бекар үйірсе, бекар үйірген тарап алдыраш тараптың асалы ағырынып қалыды. Илгірей, анам мені өйге келмейсен, пат-пат йоқлап тұрмайсен, деп дайым қапы болады. Мен мұ өкін әттім. Бұлтыр оныңға таубаудың, әлінің анысының ойлысы деп ісім қойып, Шинжаңның ерлік мәсулатларыны сатыдыған бір дүкан ішіп әдім. Анам алдыраш боп кеткенден кейін, мені кәлмедің деп қапы болмайдыған болды.

Хәл қылғылы болудыған әрқандық мәсілінің чарысы тәләпчалықтың келеді. Ерік нәді туғылғалықы, нәсәп, ерсі кесел, бұланы мәңгі өзгәрткілі болмайды. Ама білім құрылмысы, бәдән сапасы, мәсілләк болған көз қарышы вә мәсіл әл қылыш ұқтыдары қатарлықланы өзгәрткілі болуды. Юксәк әркілік, юксәк тәләпчалықтың келеді.

адамның аятының әхмейті қандақ өлчінді? Бәзіләнің көз қаршы мұндақ? Тұғылып чоң болғычы болған аятыңызды баян қылың. Тұғылға вақтыңыз, оқуға мәктәпліріңіздің алы өз ішіге аған тәржім хал әмәз. Персонажлары, вәқәліки, баш ақыры, кулминациясы бар болған мөкәммәл хикайы болсын. Мұхаббәт хикайысы болышымы, үч іліш әқедегі хикайы болышымы мүмкін. Әгер сіздің аятыңыз еқымлық бір хикайыға айланса, мәнілік әхмиятлік яшыған болысыз. Ядурусы бар болуды. Ондақта аятлық хикайыңыздың ядурусы неме?

0: Мұсабықыға қатнашқан маһирларның өзіге еқін жайдегі автобусқа олтырып, мұсабық мәйданығы берішіға қолайлық ярытыды. Бұл кетімгі марафончы үйгіріш мұсабықсы мәзгіліде Шинжан ұйғыр тибабеті дорігерлікке чәклік мәсулиет шеркіте мұсабықыға қатнышыдыған маһирлар үшін мәқсус тәнәркет сағламлық тәмінаты боғытшысы тәйярылды. Шеркет базар бөлімінің башлықы Ли Юн мұндақтыры. Маһирларда юқры сыжылықтығы әркеттен кейін асалла қуэт етішмәслік вә мағдұрсызлыныш чарчаш аламәтлері көрілді. Бұл кетімгі мұсабықы боғытшысыға маһирларның қуэт толықлышығы ярдан бердіған анар қан толықлаш шәрбіті. Чүчімәл анар руман ішімлікіден ібарет екі қыл мәхсулатымызны селіп қойдық.
1: Стан Смис мұхбері Доңжы Йон хабар қылады. Тяншандан чықты толын ай. Классик әсәрләр таралды әмі жай темісідіге 2026-лық Джунгу Шеерият шәрі Бентан 8-ні шесі, Шейханзі шәрі 4-ні нөбетлік декламасия мұсабықысының әлқылғыш мұсабықысы. 9-ні айның 8-ні күні кәште 1-ні ауғыз шекер сабуды Мәдәниет Ижадиет Коч районы өткізілді. Мұсабықы Зәбәрі маршын яңрытып Шинжаңы кіріш намлық ұсыл білән башланды. Арқыдан 10 команда айрымалда ұзын сәпәр мәңгі дауымлышыды. Ирақчай қатарлық 10 әсәріне сәгіне еліп чықып бәсләшті. Ақырда Шейханзі шәрінің Шинчон Кочи башқармысы еліп келген «Қызыл төмір» намлық әсәр бірінші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Бұл әсәр тамашбыларыны ұрыш от ішіде қан кечіп, Япон тажабызчыларға қаршы тұрыш ұрыш жерлеріне қайты әсләш кетекләп, инқылаби құрбаларының қайсыраны жасарды білән, күшілік дүшменге қаршы жәңгіліп, қан бә көштін пүтілген тені білән, сепіл құрышта қайырмалық жасардыны жаллық намайын қылып, әвлатларыны тарихны әс чын сақлап, жасарат білән алғы елгірләшкі рығбәтләндірді. Қызыл төмір намлық әсәрді баш рол алған Шинчон Кочи башқармысы 7-ші мәхәлі партия комитетінің шужесі Бәйбен мұндақ деді. Елгірге ашу тәсірлік елларыны әсілсәк, мән мұқаттыға яжалыны мән. 4-ші аула тәрбе боз ер өзләштіргөчі болу сүптін білән. Бенгтен рухи, тоғырақ рухи, пешқадам әскерлер рухиға әулат мәулат барыслық қылып, оны әвежалдыру мән. Тамашбен Лео Джайи мұндақ деді. Бұл қытымқи декламасия мұсабықысының шәклі көп қыл болды. Ұзын сәпәріні баштын кәчірген елларыны әсләплі қалмай, яна бенгтен рухиені мәдиелеп, бүгінгі тұрмышымыздың тәсті қолғы кәлгерлігіне тейхімі білдірді. Мән бұл номырлардың күшеліп, бенгтендің ибарат бұл тұпырақта дауымлық тірішіп, күрәш қылып, бенгтенің тәрәқият үшін бір үліш күчімні қошымен. Мұсабықы бұл 5-ші айды башланғаны бұян Шейханзі шәрдің жоқырдың төвенгіче қатнышыш қызғын толқуыны көтірілді. Әрқайсы яш басқычы, әрқайсы салалардығы амма мұсабықығы қатнышқа бәс-бәсті тізімлатты. Дәсләпкі мұсабықы қайты мұсабықыды бәсілішіш арқылық, ақырды тізім қалдырған 300-ін артық әсәр ішчіден 10 әсәр әлқылғыш мұсабықығы кірді. Егілініше, Шейханзі шәрі 2023-лі декламасия құрылышыны елгі қойғанны мұян, жәмі 630 нәтчі мәйдан түрлік декламасия пағалиеті өткізіп, 600 мүн адам қитымдың артық іш қызметчі амығын әп кеткізіп, әптеді пағалиет болыш, айды көргезмі болыш, пәсілді ойын қойыш, елді мұсабықы болыш тәк дайымлық механизмні шәкілләндіріп, омымы қалық шер декламасия қылыш, бүтін шәрді шері мелодиясы яңраш кәйпиятыны күнсірей қойықлаштырған. Бенгтон 8-ші шесі Шейханзі шәрлік партия комитеті тәшуқат бөлімінің дайыми муавын башлығы Джо Вейшин мұндақ деді. Декламация құрылышы мәдәниет марксіне сыжыл жұлаландырып, классик әсәрлеріне декламация қылыш, шер көрікі қатарлық мәдәниет арқылық халқы нәпкет көзіш пағалиетлеріне дайымлы қанат яйдырып, бенгтен рухи, тоғырақ рухи вә пешқадам әскерлер рухини дауымлаштырып, әр милләт аммыны мәнви мәдәниет білән тәмінләшіне үзіліксіз бейтіп, шериет арқылық әрбилер боз ер өзләштіріш таңлық шәріні озықландырып, юқыр сүпәтлік мәдәниет құрылышы арқылық Шейханзі шәрінің ықсат, жәмиетінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы күш қошымыз.
2: Шинжаң яхшы жай.

15-тен 31 Цельсия градусқа. Бортлады ауа ұчуқ температура 14-тен 28 Цельсия градусқа. Қармайды ауа ұчуқ температура 18-тен 29 Цельсия градусқа. Күйтінді ауа ұчуқ температура 14-тен 31 Цельсия градусқа. Шиханзды ауа ұчуқ температура 14-тен 31 Цельсия градусқа. Санжыды ауа ұчуқ температура 15-тен 30 Цельсия градусқа. Құмылды ауа ұчуқ температура 16-тен 30 Цельсия градусқа. Тұрпанды ауа ұчуқ температура 21-тен 32 Цельсия градусқа. Көрлуді ауа ұчуқ температура 16-тен 30 Цельсия градусқа. Ақсуды ауа ұчуқ температура 14-тен 24 Цельсия градусқа. Атүшті ауа ұчуқ температура 15-тен 24 Цельсия градусқа. Қашқарда ауа ұчуқ температура 16-тен 26 Цельсия градусқа. Хотанда ауа ұчуқ температура 15-тен 28 Цельсия градусқа. Үрімчіде ауа ұчуқ бәзді бұлттық температура 17-тен 27 Цельсия градусқа болады. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyelik Xəbərlə Proqramısı boyunca anlıtış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızın tərcümaları Mikray Osman, Aminə Nurahmet, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muarir Muhammed Dəbəl, Mədinə Mərdan, Məsul Muarir Zulxumar Qurban, Diktorları Nazım Muxlis bilən Zulbiyə Məhmud. Шинжан радио телевизия станциясының әттегелдік қабарлы программысыны аңлығының лағы рахмет. Сылу шыттың абончылар терминалыны түшірсіңіз, текмо көп сарқыл мәзмұлардың қабардар бұл алайсыз.

Ваң докторның көрсәтмісі бой ете, операция қылынып 3-ші күні сәхәрді, елдішім ғоры чықып тұрған шифән еліп кіріпті. О мені аста елеп ұлтырғызып, Илман соғы чыланған лүнге білән 100 қолырымны сүртіп, ашыны бір қошық-бір қошықтың еліп пөліп, ходи бұғақ балығы ішкізгендек ехтият білән ішкізгеш. Бүгіндің татып рәсми тамақ кірішіп кетісіз. Тамақ еште сәл ақтыпырақ болмысыңыз болмайды. Адам емеклікпен өрі тұрды. Сіздің әзалдыңла тамақны аз ейдіған, ішіні көп қылдыған адеттіңіз ба? Әмде тамақны тойғы дәкеп, арамны яқшы амысыңыз болмайды. Сізді тәл төкі сақайтып, андың өйгеріп кетімен. Түште гөшік тамақ есіңіз болды екен. Елілі докторның еніңі кіріп сорап шықтым. Сізге өйді әткендек оқшыған үйгерден әкірімен. Екіндіяда мәқсіз өй тамыры шықырдыған ашқаны ба екен, дейді. Оның мехер төкіліп тұрдыған сөзлері қалбімді валлады ертіп өтті. Ваң докторның мені операция қылып болыпла, Бейжанға кәтместін көнді нәтчі вақ ахвалымны көздіп, шоныңғы масалда дору оқуланы таңшап еріші. Бір тұққан қерімдеші де көйініші, елдішімнің ұқлас білен пәрвеш қылышы нәтисі де, аптаптек сарғайып кеткен чехрімге қан жүгіріп, пұтқылымға мағдұр кірішке башылды. Дәл 8 күн болғанда, бейқынымға есілған шеленкені елеветіп, нормал әрекет қылалайған болды. Елдішім күнді 3-4 уақ қолымдың еділіп, коридорды асты-асты маңғозды. Пұтқолырымны еңгіл оғылап, кичік балыны пәпілегендек пәпіледі. О, бұның үшін бір әқиді мұзарлап бақмады. Мәсул сестраның ярдымы да балыныстың чықшы рәсмейдіні пүтіріп, елдішім білен докторхандың айырлышқы тәмшелгенімізді, ваң доктор, сізнің тезді әсі кәйелігіңізді көріп, бәкімі қошал болдым. Елдішіңі сізні балысыны баққан, оны дәк яқшы бақты. Мен күмішіндақ инақ өттіңла. Бәқтіліклердің кесел қолқуды. Сәпіріңла оңшылық болғай, деген ече, бізні ұстып қойды. Тегі 2 күн елгірей ұн елдішімға өзінің телефон номаны езіп беріп, әр вақыт менің кесілім тоғырсы сорашқы тегешілік ішіла болса, қыжыл болмай телефон қылышымызды. Бейжіңі кәлсәк іздішімізді. Біз білән қиырындаштек өтіш арзусы балықыны етқан еді. Біз өйге қайтып келіп әдісіла, ваң доктор мәнді қандақ өзгіріш болу атқанлықыны. Доғырланы ішкен ішмегенлікімді сорап телефон қытты. Біз азырғы чипатпат әхвал сұрыш бөті ваттымыз. О, чоң оғылым Бейжіңдегі даңлық ташығы өткенде, чексіз хошал болған, әм оны әйт байрамлады өйге тәкіліп қылып, әзіз мейман қатарды күтіп, машинасынан мәктеуге апырып қойатты. Ваң докторның далалды білен оғылым аспирантлықты оқыш үшін техімі тарышты. О, чақыры қағызын тапшырып алғанда, менің бұл нәтижемні ваң докторның рахбетедің ішенч ата қылыштың айырып қарғылып болмайды. Ауал ваң докторға, андын мені ярамлық тәрбейлеп армаларымға ел етіппәген сіләге рахмет еттім әрде келеді. Саламатик сәбәбеден өткен елінің ақырда кесәлік тәмелешіғі чықып едім, елдішім шәріміздің 200 километр ерақтықтығы бір чәт тезіға қызмет білін кетіп қалды. О, қызмет көріпісі декілінің ішілері бәк алдыраш. Вақыт сеч. Қалдыған қызметлі көп оғашқа өйгі пат-пат келіп

Яшчағларымда көзінің еғін егеді қыз едім. Қанчылыған жегетлі чекісіге күл қылып қысышны армалыған. Маңа сөйге қатларын езіп, бір-бірдің қызғынып үрішкен еді. Әмдетчу, әлліхнің босығысы қадам амай тұрып, ашу көзәрлікім сол.

Әтігенділі қарват бешік қойылған телефонымдың «Сейгіні мән сейгімі саңму» деген нақши яңырап, мені ұйқыдан ойғатты. Адаш, тешілік му? Сән ені шу қапақ кәстірішінің ғеймеді ма? Ақшам ұшырқыт декен сән, кәштірек көріпті мән. Шоңа ауазығыны аңлығаш, сәрділ телефон қылышым. Оптан ойландың му? Менің жә бағымы саң болам екен? Питнің атчығыда чапанды ол қысалдыған ішіне әргес қымығын. Атчық әқылны кесі дұ дейдіған кеп ба? Яқ адаш, мен қатты ирады келдім. Қапығымны чоқым кәстіріп, қош қапақлары бостан кірпіклерге жәзбі құшып тұрдыған тән наз аял болғым ба? Болып му ауын ижатның алдыда. Ой адаш, ел үшін чақ-чақ мұндағыл тап қойған кепні сығырлап немі қылдыған сән? Оның үстіге нижат хазыр еніңді йоқ. Еш болмағанда оның пікіріне ілішін керекті. Түтіннің ачығыны моры біл әдәп, өзімнің дәдіні өзім білімен. Мән бір қарар кеп болдым адаш. Әкішінің көңілі әурішін болды деп тоғыр айтып деген. Әрлі аялының жүрігі білен әмес, көзі білен сөйлеген десе. Шоңа, о қайтып кәйі үші саңғылап кеткен қапақларымды кәстіріп, башқычы бір халетті оныңғы көріней. Қиыны шөтчағды... Сөзлерімді сүкіт білен аңлап тұрған бәріна, ешқандақ ипады білдірместен телефонды қойу әтті. Адам бәз жағылады бәхмі ажыз, бейқоғылы келдікен. Түтіннің ачығыны моры беледі дегендек, оны шу қызметке дочар болған адамла күшініп етедікен. Адетім бойынша сәрлі орнымдан тұрып, Нихатны Мехтөйге елгі селіп етіпла, жүшқын кейпиятта Нори өсін түзәш мәркезге беріш тәйірландым. Ишкатмы ечіп, бәр-бәрден чырайлық, ярышымлық көңләйлерім арыстын, Нижат яхшы көрдіған алыран епәк көңлікімні еліп кейдім. Андын қайтыр қынып кірім қылып, адетті түрмәлі болдыған чашларымы қойып бәді. Анды санды ақ арлыған епәктек тал-тал чашларым белімді сойлап, мені башқыча назакетлік көрсәткен еді. Аяқ жағысыға рәтік тазылған аяқларым ішінен, ақыранлық басынышқамды еліш үшін құлымды ұстып едім, тойықсыз ішік етчілді. Әдіян тұқышқаш тәкве жырлап, мәні көрпекің әді, аны көрпекің әді әдәп, адамге яр елімдік чаплышып алдыған сыйтықчына боз керек деп, пәрвансызлық білен басынышқамды кешке тұтындым. Ішік алдың қитым қыдын қаттық чекілді. Атчығымда ішікні зәрбі білен аштым да, көзірімге ішем әйлі қалдым. Бәрна ішікнің алды тұратты. Сән ішқы бамам сән? Мені өсін сәшке бағыз майданға келдің мұя? Болды, ауар бұма. Мен тәйірліп болдым. Дедім оның көзірге қаттелік білен қарап. Ой, адышым, саң әмірақ бұп бары мен. Сенің тері әң бәксәзгүр.

تىڭلار شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلغان داڭلىق ئەدەبىي تەرجىمان راخمان مامۇت تەرجىمە قىلغان لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ ئاننا كارىنىننا ناملىق رومانىدا بولسۇن. Катерина Андреевинаның һәммәнемиз толык. Неме дисе шу нәрсе ба һәмма? Деп вагонга карап тавлыды у кыз. Муш кызлар чыгыды ясалмылык кылышыды, ә? Кылыклары задылы табиәй эмас. Деп ойлады Анна. У иштик орнудан турып, "Һеч кимне көзем көмүсүн" дигән ният белән Удулыдыки адам юк орынның деризесі түйіге беріп олтырып алды. Шапкісінің тегідін чуылып кеткен чашлары дардиып чықып тұрған мәйнәт көрімсіз бір дейқан деризінің еніден пойыз чақларыны тәкшіргеч өтіп қалды. Бұ көрімсіз дейқан не бір еді көгенде қылымен ғо? Деп ойлады Анна. Tuyuqsız bir çağda köygen yaman çüşü yadığı gelip, ıhtiyarsız korkup titirip getdi. Ve şu an işik qarap mandı. Şu arlıqta poiz hizmetçisi işikini eçip, er xotun işki yolu içini kırgızı vetti. Sırkı çıkmak için midiniz hanem? Anna cevap vermedi. Poiz hizmetçisi bilen u erxotun Anna'nın yüzüge tartıp alğan torunun tigidiki çırayının alaqzadı halatını sezmedi. Anna keynigi yenip ornığı gelip oltırıp aldı. Qarşısı da oltırgan u erxotulla onun kiyimlerge yerinin tigidin dikkat bilen qarşıp koyup atattı. Anna u işkilisidin bezar bulup Уларға қармай олтыратты. Бір жағда әр Аннадың тамақ чексен боламды деп сорыды. Оның мәқсіті тамақ чекішке болыш болмастықыны сораш әмәс, бәлкі пұрсәт депіп оның білен паранлыш еді. О адам Аннадың ижазет алғандын кейін хотыны білен француз сөздішіп кетті. Қылышқан параңлары тамақ чекішке ижазет сорған кепедім му лауз гепле иди. Ола оны аңлысын дегенде қылып, йоқылан геплені қылыш атты. Анна бұны біліп тұрва татты, әм ішкісінің бір-бірге өч ішкәлікіні, әм бір-бірні яман көрдіғалықыны му сезіп олтыратты. Бұндақ рәзіл, тетіқсіз адамлы, Адамның қәвәтлі өштігіне келтіретті. Қоңғырақ ішкінжі қетім челінді. Арқыдылла юкләні өтке ватқан, вар қырышы ватқан, күліші ватқан авазла аңланды. Анна бұ ерді құшал болғыдек еч қандақ ішінің йоқлықыны көріп тұрватқашқа, у күлкелердің бизар болып, құлақларыны еті алғыз келіп кетті. Ақырда қоңғырақ үшінші қетім челініп, арқыдылла паравозның күдік авазы. Парны қойу әткен чырқырақ аваз аңланды. Оныңғы ұлыныпла ваголланың чатмелерінің қарас құрыслары аңлынып, пойыз орныдын қозғалды. О әр іштік чоқыны алды. О адамдың Немиш ки чоқынадығалықыны сорап бақсам, жауап берәләр му? Деп ойлады Анна, оныңға қәхір білән қарап қойып. Анна, тұққаларыны ұзатқылы келген кішіләнің, пойыз қозғылышы білән тәң, кәйнігі сылжып кетіп атқанда көріні ватқан көрінішке қарап қалды. Анна олтырған вагон, рейлісланың четілған ерлеріні бесіп өткенде, ретімлік титіреп тұратты. Пойыз, вокзал сұпсы, бәлгі мұнары, таштам вә башқы вагонланың еніден тарақлап өтіп кетті. Рейлісланың үстіде кетіп атқан

0: Хорнес кей. Агар сіз мені өзіңіз дегенде яхшы көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан. Көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.

0: Бұныңден кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадым бұп өтәйлі боламды?
1: Шыққымыздың достап үтшіміз мүмкін әмәз. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамләдің болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамләдің болымыз мұ? Бұл пүтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білән яшаймен мұ? Яки хәсірәт чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды өдесіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетімен. Әгер сізгі көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізгі шыққенші көрінмейлі қойымен.
0: Мән сізді ешек қолымақ жәмәс мән.
1: Өрмәлік радио аңылғы ұчыла, Аңлаватқыныңла Мәркіз Халқ Радио Станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: граф Вронескимо муш поезда.
1: Козны шеф хатны беріп атқанда, Кенез ханым мәғрур вә мәнілі күліп қойып дейді. Мән оны бір яқы кетедекен деп аңлыған. Лекен қачан маңадығалықыны білмейттім. Муш поезды маңамдекен?
0: Мән оны көдім. Мәшеде бір кімді сақлыды. Обскеп ұздып қойсы керек. Оның үшін ұдың башқы мұ ел қам мұ десіңіз жо?
1: Әлбәт шындақ. Ұла параңлышып тұрғанда, кішілі ұланың яллырдың өтіп, ашқаны тәрәпкі қарап, мен ұшқы башлыған еді. Ұламы ұланың кәйнідің маңды. О тәрәпті бір төрі қолыды арақром кісі. Пидай әскерлерге қарап, үллік сөзлі ататты.
2: Инсаният үшін, қайрындашларымыз үшін қызмет қылайлы.
1: Оның авазы баған сірі күчейіп кетіп ататты.
2: Ана Москва, ұлық үшілерімізді сілегі муаппақиет тілейді. Яшысын!
1: Оның авазы еғлам сырап шықты. Топлышып тұрған кішілемі оныңға әгішіп, яшысын деп толашты. Дәл шу чағда, яны бір топ адам залғы дүкірішіп кіріп, Кенез ханымны еқітіп әткелі тас қалды.
3: Кенез ханым, қандақ ажайып,
1: ә? Деді топның ішіде ұштым тұт пайда болып қалған Облонский чырайдың хұшал күлкі чақнытып.
3: Ажайып чырайлық, ажайып тәсірлік сөзді. Шындаға мәс мұ? Ярайды.
4: Сергей Иванович мұ бұя декен қо? Сіз мұ ұлағы илхам беріп, бір ішке ғыз геп күп қоймам сез. Сіз деген бұ ішнің әхлі де.
1: О, бұ гепні өрмәт вә ехтият білән күліп тұрып қошып қойды.
2: Яқ, болмайды. Мән хазырлы маңадыған тұрсам.
3: Нәге?
2: Езіға, инімнің еніға.
4: Әміз үйәді менің қотыным білән көрші декен сіз. Мән оның қат езіп селіп әткенттім. Лекен сіз ұ қаттың бұрын етіп барсыз әқычан. Шоң оныңға мені көгелдекеніз не? Әмі ішлерімнің жайды кетіп атқындыны деп қойсыңыз. Қаған кәпні ұ өзі түшініп алыды. Әр алда сізге малал кәмісі, менің бірләшмі комитетінің дайымы хайатлікеге тәйілләнгенімнімі деп қойсыңыз. Бұл кәпні ұ түшініді.
2: Сіз мі білесіз, тұрмышта ұшақ-түшек тәшвішілі түгімейді кен.
1: Арқыдың оқуды Кенез ханымдың кәчірім сұрау атқандек, оның ұшындақ деді.
2: Кенез Мияқая ханым, Лиза әмәс, бебіш мұңданы мүлтіқ, 13 кіне пәр сестіра әуәтіпті. Мән сізге бұ кәпні дәппәдім мұ?
3: Яқ, башқы бірден аңлыдым.
1: Деді Козны шеф, хошақ мұған дек жауап беріп.
2: Әттен, елгі чықып қайтыпсіз де.
1: Деді Облонский.
2: Біз әті ұрышқы кетіп атқан ішкейләнне зияпәт беріп ұзытып қоймақ жедоқ.
3: Оланың бірі Петербурглық Демир Бартаниске. Ені бірі біздің Герша Весловеске. Ішкісі атылыныш алды да. Весловеске тегі екінділ той қыған. Карамет іш қылды дә. Шындағы мәс мұ, Кенез ханым?
1: Деді о Кенез ханымға. Кенез ханым оның гептірге жауап бәмей, Козны шеф қарап қойды. Козны шеф білән Кенез ханымның чырайдың, Облонескедің чапсанра құтылышны ойлап тұруатқалықы белініп тұруасы мұ? Облонский қылч хыжалат болмады. Худды бір іш үстіде жидді ойлыны ватқандек, тұрып Кенез ханымның шіләпісідегі пәйге, тұрып өп жөрісіге қарап қойып тұрый бәді. Ианы сандықыны көтіріп, ианы еғіп үрген бір аялыны чақырып еліп, енідің бәш

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өз-өзгі қызмет қылыш әркетіні ашырып әтсе, зиялануучыларның зейініні төлеп беріш керек ма? Мән өзім үшін вәсі талап кейін, яны ені алсам боламды. Нәуірі ақсыңыл мұнасиетіні үшіріп той қылып, он нәтчілден кейін ажырашмақшы болғанда. Бұрынқы егітті ұятлық сүретіні тарқыты мән деп дауран салса, Халық сот мәккемісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Бір илан тартып чыққан өлке алқып, торды қымар ойнаш дейл осы. Өрметтік радио аңлығысыла, төәндіқтіңіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Мен өзім үшін вәси талап кейін яны еніп алсам боламды. Дөәнді мұқтырымыз пәзілет арсылан, бұ әқтіке делу мысалын сөзләп берді.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшыр ұшының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Қызы, бүгін аныңызға үнді дағнамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыттер ая?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән құшал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән құшал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Тада, ана, біз кәлдік.
8: Бұа.

Сөйімдік радио алғыш достылар программымыз дамыл шуатыды. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдым. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпәк күр не? Қандақ жағы құлдыру шаққыда психологларының, яны өз алдығы көз қарашылары ба, тәтқиқат нәтижелері ба. Дейді ке, позиция не? Тәпәк күріңізді өзгертіш, идеяңызды тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Етілдіремесеңіз жо, күнділі қатыр тұтсыз. Күнділі қатырге, шу етілдімекші болған тәпәк күр, етілдімекші болған позиция бойынша, ізгіл тәпәк күр қылсыз. Бәзілі бұны 14 күлік деді, бәзілі 21 күлік деді, бәзілі 30 күлік деді. Мәселен, дүниядегі ең ұлы мал сатқышы деген кітаплады болсын, Хақиқи бәхт деген кітаплады болсын, яқында нәшірден шыққан Бәхтлік болушының сыры деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепі. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіру алған, мұхит себептік етілдіру алған, ген себептік етілдіру алған нұрғын түшкін тәпәккүр халаттарын өзгертішке ярдан берді деп қарды. Бұның ішінде менің диққатым күнділік хатыр тұтыш адатыдыр. Күнділік хатырға актив тәпәккүр үнчілеріне тізіп маңға вақтыңызда біліп-білмей актив тәпәккүрінің игісі болып қалды екенсіз. Әнді сөзімді қайтырып келсем, біз достық теміз үстіде азырақ ортақлышып бағалы. Достық деген неме? Достық дегеніміз әр уақыт бізді әскелеп, қақыртан кішінің суғықлырды мо, ұлық бір харалет күтолдырылған кіші. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғычы. Аятның әр бір қадымыда бізге үміт ата қылғычы. Әлбәтте шынысы еніқ ке, алдырашшылық бізді жырақлаштыру әссі мо, арлық мекірімізді суслаштыру әссі мо, әмма сырдаш дос бір үмір ұмытылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіру етедіған кеппірі йоқтыр, бәя ке гүзел вәділдірі йоқтыр, әмма оның да чин садақатки толған қалбы ба. Хақиқи дос ғаңғырап қалсақ йол көздуді, азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Гәрчі бәзілі біз білен бір мәхіл бірге маңсымы, әмма оның қачан айрылдығалықыны білгіл олмайды. Бәзілі біздің мәғлубиетімізді көсімі, әмма біздің айрылмай бізге әйгішуді. Мәні бұ, хақиқи дос. Чин достық бізді бір үмір тәсірлендірді. Шындақла біз білен бір үмір қолды түшуді. Қысқысы, яқшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достарымыздың болғындың сөйнәйлі, әм бізмі шындақ есіл дос болыш қытыршайлы. Дос тоғырсы да психологыла шындақ дейді. Сіздің хақиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мән сілегі сөзілі ватыма, мән Абдурсул. Әмі менің ішімді яны бір Абдурсул ба. Мән сөзілі ватқан Абдурсул білен, ішімдегі Абдурсулның мұнасып өтіні тоғыр бір тұрап күліп, мәселегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білен қарап, жәмиеттікі мәселегі, кішілік мұнасып әт мәселдірге, тоғыр қарап, оны тоғыр бір тұрап қылалысам, мән рой жиетті сақлан білім. Қачан ке, мән білен ішімдегі Абдурсулның мұнасып өті де, жіріклішіш, шүшенмәслік, өзі-өзі набут қылыш алты шекіліндікен, менің башқы достылағы ерішім мүмкін емес. Шоң ғазір, өзіге есташтық қылыш, мәшқи, өзіні яқшы көріш, өзіні-өзі қайыл қылыш мәшқи дегендек, психологиялық мәшқілі шықылатыды, әмміш сағадекі әсерлі илан қылмадыды. Бұ кітаплады немін дәватыды деген вақытыда, өзің өлен яқшы дос бол, өзің білен шықшып өт, өзіңнің ройыңны өзің пәрвіш қыл. Бір мәселеге өзің тоғыр рәдия берілейдіған бол. Шу вақытыда, сән башқыла өлен шықшып өт әлейсе, өйдікілі өлен шықшып өт әлейсе, қызмет таштырың білен шықшып өт әлейсе, жәмиетті кішілі білен найт яқшы бір қыл кәйпиятыны сақлай алайсан дейді. Шуңа, біздің бір достымыздың болғыны біздің бәқтіміз. Амма ішімізді ке өзіміздің достымызды өзіміз қайыл қылып, пәрвіш қылып,
ruhlik yashashning o'zi bizning eng cho'ng baxtimiz. Shuning uchun sizlarning huzuringizga bir naqsh sunaman, yoqtirib qolgaysizlar.

Радионың ұстасы программымызын дамылаштыруға атымыз. Бір асар әтек соды кере бір ормалықтың өтіп кетіп өтіп, бір отыншының отын кесіп атқалықыны көріпті. Бұл отыншы отын кесіп атқач, менің тәғдірім неманшы қач. Әр күн амалының оқылықын отын кесімен. Менің барлық мүлікім мұшы бір таллы палта дәтіна айты зарылып кетіпті. Асар әтек соды кере еріп кеткешке, отын кесіп атқан ерекі дәрәхнің сайсығы кеп олтырыпты, отыншының палтысығы көз жүп қатты. Чүнкі о палта адеттікі палта емеске. Оның пәрізде, бұл палта бұрын құладың мұрас қаған болышы мүмкенген. Шуңа соды кер отыншының сорғанда, отыншы о палтысыны сатмайдығалықыны ейтіпті. Бұл соды кер баға қойыпты. Бұны аңылған отыншы, янылы отын кесішіне давамлаштырыпты. Көңілі пәрешен боп, шындақ депті ғо. Сізнің нәзіріңізді бұнш көп пұл ерайдыған мұш палтының қымметінің маншылық үқырлығы.

Сөйімдік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмет. Сізлер білен қошыш алдыны тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанбаға есілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурс.

күчәйтеп, яңа булгынмаларны түзәшкә әһмият бериш кирәк. Булгын эшне түзәшнең езы базар кәнитләргә киңәшиге төрткү булып, езы игелекенең даирлек булгын эшне түзәшне күчәйтеп, езларның яшаш мөхитене көрнәрлек яхшылаш кирәк. 3-нче. Экология системасының сүпте ва мөхимлыгын ашырыш кирәк. Bu, əm əla süpətlik ekologiya məxsulatları təminatını aşırışının müqərər təlibi. Əm, kelimat özgürüşü pəyda qılğan paydasız təsirini azaytış və onun maslışının mühim vasitisi. Yeşillik demək, dövlətinin baylıqı deməkdir. Yaxşı ekologiyanın özü, ixtisadi, ictimai qimmətini öz içə alğan buludu. Sistemi qarşıda çıngtırıb, Экология системасының бір пүтілікіні чықш қылып, тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны бір гәуді қылып қоғдаш вә әсліге кәлтүрішіні алғы сәлзетіп, универсал түзәш, системілік түзәш, мәнбәдін түзәшке текімі әхмет беріш керек. Дөләт бағдысы асаси гәуді қылынған тәбелікі қоғдылыдыған жай системісі бәрпа қылышын тезілтіп, Təbiylikki qoğdılıdığan cay, ekologiyanı qoğdaş qızılsızıqını nazarət qiliş, baş quruş tüzümünü mükəmməlləşdiriş gərək. Ekologiya məxsulatlarının qımmətini reallaşdırış mexanizmini bərpa qılıb və takammullaşdırıb, ekologiyalik muayitini qoğdığan əsli kəltürgəllərini muapıq nəpki erişdiriş. Ekologiyalik muayitini buzqallığa münasib bədəl töldüş gərək. Çölleşiş, Шығылышыш, су тұпырақ екіп кетішіні, универсал түзәшіні ілмей алғы сәлдетіп, кән күләмлік зімін көкәртіш әркітін қанат едіріш керек. Отлақ, орман, дәрия, көлләні арам алдырып, әсли кәлтүрішіні елі қойыш. Чаңжан дәриясы да беліқ тұтышіні, 10 ел чәкләшіні яқшы елі қойыш. Терілғу ерні, шүдігерләш, нөвәтләштіріп, теріш түзімін такамылаштырыш керек. Жаллықланың көп қылықыны қоғдашқы дайыры, чон-чон құрылышланы елі құйып, кірмі түрләні башқұрыш тізгілләшіні күчейтіп, жаллықланың көп қылықы әхтінамысы, 15-інші қетімлік әхтінамы түзішкіші тәрәплә еғінін яқшы етіш керек. 4-інші. Дүниави имканиетлік сәжіл тәрәқиятқа пағал түрткі болыш керек. Экологиялік мойтіні қоғдаш, Kilimat özgürüşüge taqabıl turuş, pütkül insaniyet duş gelgen ortaq xırıs. Biz insaniyet təqdiri ortaq gəvdisi ideyasiga əməl qılıp, yer şari muhitin tüzəşki pahal qatnışıp, kilimat özgürüşüge taqabıl turuş, deniz okyallarının bulğun işini tüzəş, callıqlarının köp xıllıqını qoğdaş qatarlıq sahələrdiki xəliqıra həmkarlıqını küçəytip, xəliqıra əhtinamiləni əstaydıl ada qılıp, Dövlət əkvalımız, tərəqiyyat basxıçımız və ixtidarımızı münasib muhit tüzəş məcburiyyətini təşəbbüskarlıq bilən zəmimizgə ilib, dünyanı teximi köp amivi məxsulat bilən təminləb, tüzüm xarakterlik hoquqımızın üzlüksüz küçəyitib, məcburiyyət bilən hoquqını tamponlaşdırıb, dövlətimizin məsuliyyətçən çoğun dövlətlik obrazını namayan qilişimiz gərək. Тәрәқи қылыватқан чоң дөләтке қас етәкләш ролымыздың жарай қылдырып, жәніп-жәніп әмкарлықыны вә әтіраптікі дөләтлә білім болған әмкарлықыны күчейтіп, тәрәқи қылыватқан дөләтләні құрбымыздың етішіче мәбләғ, техники жәттін қоллап, ұланың мұйт түзәш ұқтыдарыны өстүрішіге ярдан беріп, ешіл бір бәлбақ бір елні ортақ бәрпа қылышымыз керек. Ортақ, әмма пәріқлік мәсуліет принципі, адыллық принципі вә әр тәрәпнің ұқтыдарыны көзді тұтыш принципіді чың тұрып, көп тәрәпчілікні қәтті қоғдап, бәзі ғәріп дөләтлерінің дөлтіміздің қайды білән чәкләш қәстігі өнімлік тақабыл тұрып, дөлтіміздің тәрәқият мәнтбәтіні қәтті қоғдышымыз лазым. 5-інші. Экологиялік мұйт сахасыдекі дөләт идары қылыш системісі вә идары қылыш ұқтыдарының заманы өліш сәвиесіні өстіріш керек. Партия комитеті рәхбәрлі қылыдыған, өкімет етекчілі қылыдыған, қархана асаси гәуді қылынған, іждімайы тәшкілатла

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрби әрекет білән шұғылыныма.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адапты дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішташны қалаймын.
2: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияге әгіш мініп, коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмді әмәлге ашырыш үшін көрәс қылымен.
2: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшында қиясқан.
1: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
2: 70 яшлық математик хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдиқланғанлығын ұққандан кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэрні язған.
3: Мән өз құтлардыңыдан жүнгі компартиясы кірдім. Партияның программысыны имай тұрған. Партия низатамсыға әмәл тұрған. Партия әсасылық мәжбүрінгіне ада қылымен. Партияның қарандырды ижра қылымен. Партияның инсанға қатты бұлай әрдімен. Партияның мәхбетігін сақылайды. Партияға садық бұлымен. Партияның әсістер өмірсі үшін өмір айы күреш қылымен. Партияға қылық үшін бардығымды құрбан қылышқа әр уақыт тәйір тұрмен. Партияға мәңгі асылы қылмайдырмен.
2: Миллионлыған мұнәвәр жоңқа пәрзәтлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
1: Ғайымыз ұтлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Асамы болады. Чыңыз ен ағыр батамды. Болмыса, сізді доқтырханыға апарайым. Оның мехерлік сөзлері мұзлаватқан ділімді сөйіндірді. Мен көзірім келді үміді ямырған яшларымды тәсті контрол қылып, «Болды, оғылым, рәхмет саңа!» дегенімде, оны бағырымға мәккен бесіп, татлық тынықлардың толдырып нәпәс еліп, көңілімге кичкені болсымы тәскерлік бәдім. Шытапта зидиеттік тойғыла маңа пәкет орам бәмей ватадды. Қапығымны кәстірай десем, Нижат табиғи гүзәлікні яхшы көрәдді. Күнләнімі ичылдыған, сол ішідіған вақты болуды. Мәмі бәлкім, өмірімнің күспәсіліге қадам қойш алды тұрватқашқа, қиырлық сайы ташылған чығы. Бәрна айтқандай, Нижат бәлкім чақ-чақ қып қойғанды. Оныңдың алдырап көмалансам болмайды. Кәстірмей десем, о неме үшін әзәлдің тапақмыған бұл кәпіні, өйден айырылып, сыртты қызмет қылып атқанды дейді. Оның үстіге, түшімді көйген хелік аялчу. Көздің ирақ, көңілдің ирақ дегені тоғыра. Йол үшімнің вападарлығы бұрынғы ішла. Азыр адамна дәқиқыда бір өзгіріп тұрды. Йол үшімнің өзгермейді о дегелі боламды. Чоқым қапығымды кәстірмен. Бәрнаға ерім кечетін ашқанда шындақ үшірні ені еніп қойып, көзімді мәжбүрі үйімдім.

Әтігенділі қарват беші қойылған телефонымдың «Сеғіні мән сеғімі саңму» деген нақшы яңырап, мені ұйқыдан ойғатты. «Адаш, тешілік мұ? Сән ені шу қапақ кәстірішінің ғимеді ма? Ақшам ұшыр қыттыкен сән, кәштірек көріпті мән. Шоңа ауазығыны аңлығаш, сәріл телефон қылышым. Оптан ойландың мұ? Менің жә бағымы саң болам екен? Питнің ачығыда чапанды ол қысалдыған ішіне әргес қымығын. Ачық әқылны кесіду дейдіған кеп ба? Яқ адаш, мен қатты ирады келдім. Қапығымны чоқым кәстіріп, қош қапақлары бостан кірпіклерге жәзбі құшып тұрдыған тән наз аял болғым ба? Болып мұ, ау нижатның алдыда. Ой адаш, елдішің чақ-чақ мұндағыл тап қойған кепні сығырлап немі қылдыған сән? Оның үстіге нижат хазыр еніңді йоқ. Еш болмағанда оның пікіріне ілішін керекті. Түтіннің ачығыны мөрі беледі, өзімнің дәдіні өзім білемен. Мен бір қарар кеп болдым адаш. Әкішінің көңілі әуірішім болды деп тоғыр айтып тікен. Әрлі аялыны жүргі білен әмес, көзі білен сүйдікен десе. Шоңа, о қайтып кәйгіші саңғылап кеткен қапақтарымды кәстіріп, башқычы бір халатты оныңғы көріне. Қейні шөтчағыды... Сөзлерімді сүкітінен аңлап тұрған бәріна, ешқандақ ипады білдірместен телефонды қойу әтті. Адам бәз жағылады бәкмі ажыз, бейқу болы келдекен. Түтіннің ачығыны мөрі бейліду дегендек, оны шу қызметке дочар болған адамла түшініп етедекен. Адетім бойынша сәрлі орнымдың тұрып, Нихатны Мехтуге елгі селіп етіпла, жүшкін кейпиятта Нори өсін түзәш мәркезге бейіршік таярландым. Ишкапны ечіп, бәр-бәрден чырайлық, ярышымлық көңләйлерім арыстын, Нижат яхшы көрдіған алыран епек көңлікімді еліп кейдім. Андын қайтыр қынып кірім қылып, адет түрмәлі болдыған чашларымды қойып бәдім. Анды санды ақ арлыған епектек тал-тал чашларым белімді сойлап, мені башқыча назакетлік көрсәткен еді. Аяқ жағысыға рәтік тазылған аяқларым ішінен, ақ рәңлік басынышқамды еліш үшін қолымды ұзды бейдім, тойықсыз ішік етчілді. Әдіенді құшқаш тәкве жырлап, мәні көрпекің әді, ани көрпекің әді әдәп, адамге яр елімдік чаплышып алдыған сейтіқчіна боз керек деп, пәрвасылықтан басынышқамды кешке тұтындым. Ішік алдан қитым қыдын қаттық чекелді. Атчығымда ішікні зәрбімден аштым да, көзірімге ішем әйлі қалдым. Бәрна ішікнің алды тұратты. Сән ішқы бамам сән? Мені өсін сәшке бағызмайдағанға келдің мұя? Болды, ауары бұма. Мен таярлып болдым. Дедім оның көзірге қаттелік білен қарап. Ой, адышым, саң әмірақ боп бары мен. Сенің терең бәк сәзгүр. Сәндің әзірап қалдым. Бұ, кичік болсы мұ, бір операция дегені? Еніңді болсам қош бола сән? Әжеп, яқши, көңілімді еріні сән күшін сән жұмы? Дәрна білен қош алчақ-чақлышып, оның машинасын ұлтырдым. Левімді күлкі болғыны білен, қалбімнің бір ері қаш еді. Бәлкім, елдішімгі бұ ішін етмағалықымдың шындақ болғанды мен. Адаш, көңілінің бір елірді сән әндішілейлеп тұрды. Қоқу атам сән деймі? Яқ, шу қандағыра қоқ қала мән деп ойлаватты мен. Аңлысам, қош қапақ чықағаланың яқшы болмыса көзі ағырайдыңа боп қаламыш. Ені, кетсі ұқлыса қапығы епілмасмыш. Әмді қоқу атам сән? Бамайлы әмісі? Сәне бүгін база айландырып ойын деп келей. Яқ, чоқым бары мән. Бұй, бұ машинығы нем болғанды әмді? Бір ер бір қандақ қо. Бәрна, машинның ел бойын екен машин тоқтыш орнығы тоқтатты. Бірдәм сақлап тұра, мән машинны көр бақай. Құшындақ тәпла машинның түшті. Бұ қандақ болғыны? Елғы чықыпла машины бұзылып қалдығы. Көңілімге ені ғашлик түшті. Ә, кәп қалдыңыз ма? Тезірақ келім, машинам бұзылып елді қалдым. Бәрна капотны ечіп, ойя-бойяны көгеш, кемдір бірге телефон қымақ дейді. Бір ремонтшы кәмек жетті, бірдәм сақлайлы. 10 минут қалмай келеді. Аңғыча, мау қызық етодны көріп уақыт өткізейлі. Бәрна шындақ дегенеке телефонды ашты. Салам қызла, мен келдім. Тоныш ауастың чөчіп пешімді көтірдім. Нижат, бір дәсті әттүргілінің тұтқынеке, машины ішігіні ечіп, ман қарап күліп тұратты. Мен қыз әмес, япма қапа құтын азыр. Оны көріп, қалбім білді де ечілген босымы, ені тәрсалықым тұтты.
Asmandan tüşkenekle peyda oldunuz. Yolda uçurap kaptınız da. Berna çakırtkan remotçi dəl mən. Ülgürəmək qanmaydı bəkli ənsirdim. Siz ərqanda qızdan qilişmaysız. Bağın sıra qat qaytınızın içilip adamını seyğindirip oturduğun bop qaldınız. Boldi, menden rəncimə. Berna akşam telefon qıptikən. Menden rəncik əlikinizini şu çağıtlı bildim. Sizni əkil tırtap qoygan gəpti o. Köğlünüzdən bu qədər nazıqlığını oylap maqmab dikən mən. Şunu unutmam, sizni burun qıdəkli suyub kəgən mən. Öydün ayrılığılı 20 yıl bula bulmayla mağın işlenmez sop qağınızı nemiday əmdi. Aramızda hiç nəs özgərgini yox. Siz dəl, muşu latabəlik turquğunuz bilən həmmidin güzəlsiz. Siz, kolumdaki munu güldəklə, mağın sunulğan yəkta bir gülsiz. Minin yaxşı gördüğünüm, suyduğunum, dəl aldımdaki gülzü bayım. Bu ömürümdə yaxşı görgən sövgünüm dəlsiz. Mən sizni söymən. Onun bərtənaqlı etkan sözlərdən xecil bulub yenimgə qarsam, Berna yox. O, sırtta telefonu oynatdıraddı. Onun kaçaladığın maşinin düşüp ketkerlikini toymayla kağan idim.

0: Gəllər köp tərləydiqallar və metabolizmi küşlük bolqallar asallar paşını cəlib qıldı. Paşa asaslıqı avadiki pıraq qarqılıq qan şoraydıqan obyektini pərqləndirudu. Şuna paş çıxış bilən qan tüpü otursa da bivastı bağlanışlıq yox. Paş çaqqan oranı çimdib qoysu paydısı bulamdı. Cavabi psixikilik paydısı ba. Asaslıqı bədənik ağırıqını yötkəydi. Ойлап еқан, тырнақ білән пайшы чаққан орыны күчәп чимдіғанда, ешірін аң ағырық нес қылып, қычшы сезімі білән кәрі болмайды. Әмеліетті қычшы сезімі ек алмайды. Пәкәт ағырық сезімі қычшы сезімідің ешіп кетуді оқалас. Бұ, пүтілләй бәдәннің пысқиқылық ролыдыр. Тоғыр бір тұрап қылыш етәктісі. Қычшыққанда ішқарлық мадыла арқылық нейтралаштырушқы болуды. Мәсілән, сода сүйі, сопын сүйі ішләткенді қычышыны тоқтытыш үнімей найды яқшы болуды. Оныңдың башқа, туз сүйі білән қычышқан еріні сүртсе, яки жуса, ішіқіні пәсәйтіп, ағырықыны түгітіп, қычышыны тоқтытыш үнімей кеткелі болуды. Татлы маслық, болып мұ, тердегі мұнәкләні меджі маслық керек. Болмыса, тоқылымлар зақмылынып, йоқылынышыны кәлтіріп чықырды. Чөнки қычшыш қылқан томырлардегі қанның иқы сүретіні тезілді ветіші мүмкін. Бұл вақытта азырақ хуалушуй пір күшкі болуды. Хуалушуй тәркебеді спирт көп болуды. Көп мақтарды ішләткенде спирт реакция қылыш аламыты көрілді. Болып мұ сәзгүр бәдәлік кішілер ехтет білән ішләтіш керек. Әгер паш чаққан орын санжылып ағырса, дәрхал доқтырғы көрініш керек. Тердегі мұнәклерге суғық өткізіш сон арқылық ағырық пәсәйткелі болуды. Мәсілән, лөңгі білән тоңылтылған ішімдіклеріні орап, жарат орынығы бесіп суғық өткізіш керек. Паш чаққанды қызырып іш көрілсе, авал мұз партысы білән суғық өткізіп, андың доқтырының көрсетмісі бұйтя, сұрттан ішілтідіған доғырларын ішілтіш керек. Мәсілән, 1%-лік ялпуз меллет юйш сұйықлықы, 1%-лік ялпуз мәлхемей қатарлықлар. Паш чаққанда рошен йоқымныш аламеті көрілсе, вақтыда йоқымнышқа қаршы давалашты орысы ішлетіш керек. Әгер яқшыланмыса, вақтыда доқтырғы көрініп давалыныш керек. Сыртта паш чеқі біліштің қандақ сақылыныш керек. Бұ үш сөз есіңізді чың тұтың, яғни қечеш, қоғылаш, йоқтыш. Қечеш. Сырт әркет қылғанда амал бар енек, сөз рәңлік ұзын іштан ұзын ян кейім кейш. Отчөп, дәрәқ талдысы, амбар, субыйы, қаранғы жайлардың қечеш. Шынан білән бір вақытта қынық рәңлік кейім кейштің сақылыныш. Терінің пакызлығыны вә сылықлығыны сақлаш. Далыда бәдәннің өтші қалған қысмыға алдын ала салқылы дішмейі, майлық мәлхәм, паш қоғлаш дұрсы сүртіш керек. Қоғлаш. Тәркебіде паш қоғлаш тәркебі болған қуалушы вә паш қоғлаш сұйықтықыны чечеш, паш қоғлаш мәхсулатын ішләткенде доғырының мақтары қанч көп болсы үшін жақшы болуы бәмейді. Сыр тәркет қылғанды аз мақтарда көп кетем шылтышкі болуды. Паша қаранғын яқшы көруді, йорықлықтың қорқуды. Әгер кетсе сыр тәркет қылғанда, йортыш үскілдіріні елі біліп, өзінің чәткелеш керек. Йоқтыш. Пашының тұқымы, личинкісі, қорчықы қатарлықларының әмісі суды яшайдыған болғашқа, оларының өспетіліші судын айрылалмайды. Шуңа пашының көпейдіған сорылдырыны мәнбәстін тұсып, тәркебіде перетерин болған пашы өлтіріш доғырсын талап ішілтіп, ер-юзің пакызығыны сақлап, су жығылып қалмасықы капалатлы қылып, мой тазығыны яқшылап, оларының көпейш орныны түтін күші білән тазылап, пашы күшенділеріні, мәсілен, шәпәрәң, қарлығаш, жыңнағош, өмічік, Патмичок, пақы қатарлықларыны зор күш білән қоғдап, пашыны йоқтып, жалықлардың пайдалынып, мойт болғын іштің сақылын іш керек.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
2: Сықта, бұныңға таз күн әлмедім.
1: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
2: Әк аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсім чечімні бес бұзы үйтеді кән.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғна, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Тора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде

Дело арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық ұчқы еш беріш. Үрметлік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Өз-өзгі қызмет қылыш әркетіні ашырвәсе, зиялануучыларның зейініні төләп беріш керек ма? Мән өзім үшін вәсі талап кейін, яны ені алсам боламды. Нәуірі ақсыңыл мұнасиетіні үшіріп той қылып, он нәтчілден кейін ажырашмақшы болғанда. Бұрынқы егітті ұятлық сүрәтінің тарқыты мәндеп дауран салса, Халық сот мәккемісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Бір илан тартып чыққан өлке алқып, торды қымар ойнаш дейл осы. Өрметтік радио аңлығысыла, төәндіқтіңіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Мен өзім үшін вәси таллап, кейін яны еніп алсам боламды. Төәнді мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқтіке делу мысалын сөзләп берді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муақтайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демеге айдым.
7: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

davomliq alanlashgan. Bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi e'lon qilgan soliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, mablag' selish rayonidan qaraganda eksport cho'ng o'lkalari, chegara bo'yidagi o'lkalar, chat al sodiyarlar mablag'i korxonalarining ishini ishqa oshirishida turtkilik rol o'ynagan. Алдыңғы 20 yılда Хайнан, Шандон, Гуандон, Жаңсу қатарлық экспорт чоң өлкелерде еңіден құрылған чат әл саудигерлері мәблігі қарқанларының еш сүреті айрым-айрым 38.6%, 15.2%, 8.1% ве 6.8% болған. Хейлонжаң, Ішкі Монғол, Гуанши, Джилин қатарлық чегіра бойыдеке өлкелерді еңдің құрылған чат әл саудигерлері мәблігі қарқаларының еш сүріті айрым-айрым 79.5%, 29.1%, 16.6% ве 12% кейепкен. Ташқи ұқтысат соды дашөзі Қалқыра ұқтысат соды шөйенің профессори Сөйфен мұндақ деді. Деңіз бойдан чегіра бойыға ішке құрықлыққа ечеветішке бірлікті күш чықыралды. Мәселен, Хейлонжан, ішке Монғол, Джунгу, Монғолия, Росия ұқтысат коридорыдегі мұхим құрлыш районы. Хайнан, Гуанши ғарбы қысымдеге құрықлық деңіз еңі елінің шарқы жәнібі Асияға юзленген көзінігі болып, бұланың әмесі ұмым юзлік ечеветтеш еңі әндесіні барпа қылышының еліп берілі ватқалықыны іпадылайды. Мәнбе дөләттің қарғанда бір бәлбақ бір елні тән құрдыған дөләтләнің Джунгуда еңідің құрған қарғанлары ұмым юзлі көпәйді. Алдыңғы 20 yılда бір бәлбақ бір елні тән құрған дөләтлі, әрәп дөләтлері, Африка дөләтлері, іштіпақы дөләтлері Джунгуда жәмі 11,000 қарғаны құрды. Мәблақ селес сағасының қарғанда стимал базыры чат әл мәблігіні жәліп қылышының еңі елнішігі айланды. Алдыңғы 6 айда сәхия вә іштімайы қызмет, топ вә партис етіш кәсіпі, ятақ вә емек ішмек кәсіпі қатарлық еңідің тәсі қылынған чат әл саудигерлері мәблігі қарқанларының еш сүріті ішкі қанлық сан бойынша ашты. Джунгудегі чоң базарларының чат әл мәблігіні жәліп қылыш күчі давамлық ашты. Базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы мұндақ деп көрсетті. Кейінгі қадамда чат әл саудигерлері мәблағ саған сахаләді ке, базарны назарат қылып башқұрыш ұслахатыны давамлық чоңқұрлаштырып, базар ижазды мұлазымыдыны яқшылап, тызымлап ройхатке елішіні қолайлықлаштырыш сәвиясыны өстіріп, чат әл саудигерлері мәблағы қарқаларының қанунлық қоқуқ мәнбәдіні қанун бойынша барабар қоғдап, базарлашқан, қанунчылашқан, халқаралашқан алдын қатардегі тижарат соды мұхитіні үзіліксіз яратып, техімі көп чат әл саудигерлері мәблігі қарқанларының Джунгуды елді стартып тәрәқи қылышығы ярдан беріміз.

Рәң әсілділі бейхәтәрлік үшчірі болған іш орылыры да, адәтті рәң сезіміге текімі юқыры тәләп қойылуды. Мәсілән, авиация, еңіз қатнышы, төмір ел қатнышы тұрудығы іш орылыры, чырақ нұры, ел башлаш бәлгісі, төмір елі сигналыны тоғыры пәрекләндіріш тәрліпі, юқарық кәсіплерді адәттік әхвал қарғанда текімі күшілік әм жидді болуды. Шуңа бұ орылларының рәң ажызлықыға рәңні пәрекләндіріш болған тәліпі күшілік болуды. Оныңдан башқа хәтір юқыр болған санаат іш орылыры. Бұ іш орылларда рәңге тайынып, әсвап, линия, ағақландырыш сигналы өкім қыладыған мәшғулат іш орылларда рәңге болған тәләп алайды күшілік болуды. Оныңдан башқа кәсіпі рәң пәрекләндіріш мұнасветлік іш орылары. Бір қысым тиббі тәкшіріш, химия санаиті, тоқымачылық, басма ва шуныңғы мұнасветлік тәкшіріш түрідікі іш орылары. Бұ ярды әскертедігініміз шу ке, оқшымған іш орылларының тәліпі вә чекләш дәрісі оқшымайды. Мұнасып кәсіплерінің рәсми саламетлік тәкшіріш өлчімі мұ, өз алдыға айрым өлчем қылынуды. Тенлінің тұныштырышча, күнділік тәкшіртішті сақты оқшаш рәңлік рәсім етерлік үнімлік екен. Әгер нәтижеді талаштартыш, жәкі гуман болса, еніқ диагноз қойуш вә тіпқа айрышқы тоғыр кәлсе, Көз кеселлікләре бөлімендә яңа техимы енчике кайта тәкшерүче астылар аркылы энек тәкшерелде икән. Мәсәлән, рәң фазасына тизеш, бинормал үч рәңлек әйнәк катарлык усуллар бар икән. Мөһим әскәртүчебез шу ки, права, саламәтлек тәкшерүч катарлык рәсми рәң сизимене тәкшерүчтә чөкүм салайты бар дәвалаш аппаратларының кылыплашкан нәтиҗәсенә өлчәм кылыш. Тордагы бер парча рәсем Яки мәлум бір ян телефон әплерге тайыныпла, өз алдығы екен чықарышқы болмайды. Әгер өзіні тәкшіріш нәтесі қарта күманыңыз болса, еніла доқтырханларының көз кеселлік бөлімігі беріп, кәсіпі нопозлық орылларды тәкшірттің.

0: Xinjiang'ın Tunji Türkiye'deki şorluk suda, bütün müsabılık süni köpedilgen yerlilik tügümü kısıkçıpakı komçıkı. 90'ın 8. günü Koktokay Nahiyası'nın uça su ambırgı koyup verildi. Bunun bilen Xinjiang'ın derya kısıkçıpakısını köpeytişte, tabi köpeytiş derecesi bütün müsabılık süni usulda tizgildeşke östi. Көктоқай наясында Шорлық су районы запсын етерлік болғачқа, Шорлық суда өзгече су мәсулатлар бақымычылықыны тәрәкі қылдырыш шарайты әвзел. Лекен ұзақтың бұян, Шинжанда дәрия қысқұчпақсы бақымычылықыды етіштірілген қысқұчпақыланың көпіншісі район сұрдыдың өткеп керішке тайынылыдыған болғачқа, ұзын еллік тошты хораш егір. Қысқұчпақыланың шужайның сүйге маскеліш ықтыдары ажыз болып, Кәсіпнің көлемнішіп тәрәкі қылышыны чәкліп тұрбатқан чоң қиын мәсілі болып қалған еді. Көктоқай Нахиясы 2025-лі Тәбі шорлық су районығы тайынып, сүнні қойып беріп, тәбі көпейтіш, әндесі сыныққыны қанат яйдырып, шорлық суда дәрия қысқұчпақысыны көлемнештіріп көпейтішінің мүмкіншілікіні дәстәпкі қадамды дәлелді. Бұл жыл 4-ші айда Шинжаң КК Шуэшие биопантехники чеклік шіркеті білен Көктоқай Найя Хуйхы су ішілері тарақият чеклік мәсуліет шіркеті. Шинжан езігілік дашуасы Айванат медицинасы Шуэяни пантехникат коллективі білен бірлішіп, бір юріш шорлық суда дәрия қысқұчпақсыны сүнні көпейтіш техники системісіні муапқиятлік бәрпа қылды. Әмді 5-ші айда Шужайды бейбіске есіп, Шинжан бойынша түнчі дәрия қысқұчпақсыны сүнні көпейтіш бекіш техникісі тәтқиқат мәркізі құрды. Нөвәтті, ерлік қысқұчпақыдың 80 тонныдың артық етіштірілді. Шинжан езігілік дашосы Айванат медицинасы Шуэяның доценті Ли Бин Мұхбирға бұқытым қойып берілген қысқұчпақы қомчықының Бүтін мұсапылық, сүнні ұсылды контролы қылғылы болыдыған мойытта көпейтілігерлі ке, Шинжанның шорлық суда дәрия қысқұчпақсыны, сүнні ұсылды көпейтіш техникісінің бүтін зәнжірлік дәлілләшіні тамамлығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Көктоқай Найасты етіштірілген түгімі қысқұчпақы қомчықыны оңышлық қойып беріп, рәсімі шорлық су, бақмычылық, тәтқиқат басқұчығы қадам қойдық. Бұл Көктоқай Найасының шорлық су байлығыны жалландырыплы қалмай, дәрия қысқұчпақсыны шу жайда өз алдығы көпейтіш, шындақла пән тәтқиқат нәтижелерінің макаллаштырып бә айландырып, ерлік өзгіче белікчілік кәсіпіні етілдіріп бә зорайтып, юқыр сүпәтлік тәрәқиятны ішқа ашырыды.
1: Ұстанысымыз мұхбері балығын хәвәр қылыды. Үрімчі шәхрінің музыка кәсіби базысы Моджи Мәдәният Саяхат Бағзы районының юпықы 9-ші айның 9-ші күні кәште рәсми ечілді. Бұл қытым юпық ечілген базыны Үрімчі шәхрілік музыка кәсібіні ілгірі сүріш жәмиеті Моджи кәсіпләр Бағзы районы білен бірлішіп бәрпа қылған. Моджи Мәдәният Саяхат Бағзы районы базасы Бағзы районыдагы пишип етилген мәдәният саяхатчылык бошлыгыга таянып, диккатны азыркы замандагы яшларның мәдәният ихтиёжына мәркәзләштүрүп, мода музыка, электронлык музыка, мода оюн коюш катарлык яңдын гүлүн ваткан кәсип алтын нуктылык орынлаштырып, музыка иҗадияты, нәх мәйданда оюн коюш, мәдәният алмаштыруш, мода истемал бер гәвдәләшкән мөкәммәл яшьлар музыка экология чәмбергене барпа кылды. Шинжан Моджи мәдәният саяхат тәрәккыят чәклек şirketенең тиҗарәт мәсъули Лю Чияи әхвал тоныштырып мондакты. Моджи мәдәният саяхат Бағзы районыга әсәдә көңлеге арзуларны пүккән бер кысым музыкантлар топланган. Уларга техму яхшы кабилиятен намаян кылыш сүпсе азырлап бирәләйди. Бұныңдың кейін маркаларымыздың алахиділігі техму рошәлешеді. Кәсіп алатымыз техму бейейді. Техму көп яшны Бағзы районымызға жәліп қылышны үміт қылымыз. Бұныңдың ілгірі Үрімчі шәһәрлік музыка кәсіпіні ілгірі сүріш жәмиеті Тияншан районы Джиянлай шәһәрчісі базысының юпығыны ечіп құрып, халық ішчі милли музыкаларға варыслық қылыш вә оныңда еңлік яратышны чоңқур қанат яйдырған. Bu qitimki Mojiye Mədəniyyət Sayahat Bağcı rayonu bazısının yopqi eçilgandın geyin, şəhər dərəcilik 2 çoğun muziki kəsbi bazısı pərqliq tərəqqi qılıb əvzəl

0: Радиоаңғы әң юғыры сәуе ярытылған.
1: Өрмәтлік радиоаңғығычыла, юғырда қәвәрлі аңылаттық. Қәвәрлеріміздің дикторлары Зүмірәт Ясын білән Абдырсул Абдырийым, нөәтчі мұхарері Иминжан Исмайыл, назаратсы Бәхтияр Тұрды.

тыңдаушыларыңыз ба? Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар.

Қадірлі достар, Қырғызстанның әр сахасыдыкілі Джонгоның дөләт рәйісі Ши Цзиньпиннің бұл қытымқи дөләт ішілері зияретіге юксек баға беріп, рәйіс Ши Цзиньпиннің бұл қытымқи дөләт ішілері зияреті алайды әхмиетке еге. Джонго Қырғызстан әмкарлықының еңі сәйіпісін ашты. Ішкі тарап мұнасуетінің тарақиятыға еңі юніліш көрістіп бәрді, деді. Шүжай вақты 8-ші айның 31-ші күні түштін бұрын ішкі дөләт башлықлары Қырғызстанның пайтақты Бішкекте сөхбет өткізді. Рәйіс Ши Цзиньпин Джонго Қырғызстан білен бірлікте мүріні мүрігі тарап, Джонго Қырғызстан тағдыр ортақ кәудісі құрылышының чон құрылышы вә әмәлі болышығы түрткі болышыны қалайды, деді. Зонтон Джапаров, Рәйіс Ши Цзиньпиннің бұл қытымқы зияреті Қырғызстан білен Джонго отырысыдегі чоңқыр достық вә юқыр сәвиілік сиясидегі өзара ішінішіні янымы намаян қылды. Бұл, ішкі дөлет мұнасуетінің тарақия тарихыдегі мұхим абиде, деді. Шүжай вақты 8-ші айның 31-ші күні түштін бұрын Қырғызстан зонтыңы Джапаров білен Джонгоның дөлет рәйісі Ши Цзиньпин Бішкектегі инақлық сарайда сөхбет өткізді. Бұл, Рәйіс Ши Цзиньпиннің 3-ші қытым Қырғызстанда дөлет ішілері зияреті де болышы. Қырғызстан али өлчәмдегі мұрасым білен әң әзіз мехманны қарша алды. Зонтың Джапаров айырдырымда Рәйіс Ши Цзиньпинні күтіп алғанда, біз бір айлы кішілері, сіздің бұ ерге келішіңіз, худды өз өйіңізге келгенге оқшаш, деді. Бұл, ішкі дөлет башлықлары отырысыдегі юксек ішенч вә чоңқыр достықны намаян қылды. Зиярат мәзгілінде ішкі дөлет башлықлары Чоңға халық жұмыриеті білен Қырғызстан жұмыриетінің еңі дәуірдегі умумйүзілік стратегиялік әмрақлық мұнасуетіні юқыр сүпәтте раваждандыруш тоғырысыдегі бірләшмә хітапнамасы. Чоңға халық жұмыриеті білен Қырғызстан жұмыриетінің мәңгілік инақ қошындарчылық, достық әмкарлық шартнамасыны бірлікте имзалады. Бұдан басқа ішкі тарап яна пәнтехника, маарып, адамият, таратқу қатарлық сахаларда 20-ден артық әмкарлық өжеті имзалады. Тәхілчілі ішкі дөлет башлықлары әм Джонго Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесі бәрпа қылыш үшін еңі пилан түзді, әм әмілі әрекет орынлаштырып, давалғып тұрған дүнияда тиншлық, гүлініш үстіді үздінішіні мол илхам беріш өрінікеге еге қылды деп қарады. Жанжігер яқшы қошныла, тағдыр қысметті білі болған яқшы әмрақла. Өзара муапиқият қазанған яқшы досла болу сүпті білен Джонго Қырғызстан алақысы ұзақ тарихы еге. Дипломатик мұнасуат орнатқан 34 елдің бұян Джонго Қырғызстан мұнасуеті халқыра вәзияттіке өзгірішлерінің сыныққыны баштын кетчіріп, баштын ақыр сағлам мұқим раважылынып, инақ қошындарчылық достықтың стратегиялік әмрақлыққа, андын еңі дәуірдегі умумйүзілік стратегиялік әмрақлыққа айылыныштың ибарет тарихи халқыш ішқашырылды. Бұл ел Джонго Компартиясы құрылғанлығының 105 жылдығы. Шындақла Джонгоның 15-ші 5 жылдық планының басшылынышы еді. Қырғызстан мұстақыл болғанлығының 35 жылдығын күтіп еліп, 2030 жылдың бұрынғы дөлет тарақият программасын чоңқыр жолға қойып отырды. Еңі тарихи башланмада, Джонго Қырғызстан тағдыр ортақ кәудесінің чоңқыр ілішші вә әмілі болышыға қандақ түрткі болыш керек? Юқыр сәуелік сияси жәхәтті өзара ішініш вә бір-біріні қат-и қоллаш мұхим қапалет. Бұл қытымқы зиярат мәзгілінде Рәйіс Ши Цзиньпин Джонго Қырғызстан білен бір-бірінің ядролық мәнпәәтіге алақадар мәселелерді давамлық өзара қоллашыны қалайды, деді. Қырғызстан тарап Джонго Қырғызстанның дипломатия сиясатында баштан ақыр алдыңғы орынды тұрдыған юніліш, Қырғызстанның әң яқын досты вә әң ішенчілік әмрахи. Қырғызстан бір Джонго принципіға қат-и әмел қылады. Ішкі дөлетінің мәңгілік инақ қошындарчылық, достық әмкарлық шартнамасы имзалышы, Джонго білен Қырғызстанның стратегиялік өзара ішініш ұлтешіні мұстәкемләп, Джонго Қырғызстан мұнасуетінің ұзаққычы мұқым үлгірлішігі қапалатлық қылады деп тәкітледі. Өзара нәпиет көзі шәмкар.

مقاملشیش اساسی دی یاخشنلیش اساسی تیخی مستکم امس. سان ازگریشی دن سپت ازگریشی گی برلوش تیخی اشقه اشمیدی. اکولوگیالیک محیطنن سپتی خلق آمیسینن گزل ترمش استیکی دن. گزل جونگو برپا قیلیش نیشانی دن. Yeni terakkiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakkiyatka türütkü buluş, sosyalistik zamanı ulaşkan devletini umumüzlük kuruş talep edin, tehi helili yarak. Devletimizin kesip pırılımısını tanışışke bir ceryan gidiyordu. En enevi kesiplerinin salmakı yanılı bir kadar yukarı. Yeniden gülünü vatkan stratejiyeli kesiple, yukarı teknikilik kesiple, Тегі ұқтысатны ашуруштікі ке етекчі күш болып етіліп боламыды. Энергия құрылмысы да тегі түп өзгүріш болғыны ұйық. Нұқтылық район, нұқтылық сахәлерді ке болғыныш мәсілісі түптің әл қылынғыны ұйық. Карбонны чоқ қымет ке еткізүш, карбонны нейтраллаштұрыш вәзіпісі мүшкіл. Байлық ә мойытның тәрәқиятқы болған бесімі барған сірі зорай ватуды. Ешіл, төвән карбонлық тәрәқиятқы түрітгі болыш, қалқыра иқымның елініші вән ұмуми юзініш болып, ешіл ұқтысат дүнияви кәсіп рақабетіді ке юқыры пәлдігі айланды. Бәзі ғарып дөләтлері әдәп мойытны дәсті қылып, дөлтімізге көп тәрәптің бесім ішілді батуды. Экологиялік мойыт мәсілісіні чөрдіген чоң дөләтлі рақабеті интайын кәскін болу батуды. Партия 19-нчы нөвәтлік Мәркізі комитеті 5-нчы ұмуми иғыныда мән дөлтіміз бәрпа қылыдыған социалистік заманы вилаштұрыш нұрғын мұйым алахидліклігі ие. Оның бірі дөлтіміздің заманы вилишші адам білен тәбиет инақбілі өтідіған заманы вилиш болып, оның да мадди мәдәнілік құрылышы білен Экология мәдәнліки құрылышыны тән қадамда алғы сөзітішқа әхмейет берілі дуы деп тәкітілдім. 14-нчі 5 жыл мәзгіліде дөлтіміздің экология мәдәнліки құрылышы карбон төвәлітішіні нұқтылық стратегиялік еліниш қылған. Болғымы азайтыш өнім білен карбон төвәлітіш өнімінің мас ашырыш күтірікі болыдыған. Қытсады, іждімайы тәрәқият тіпінің ұмымызлік ешіл тәрәқият тіпігі өзгүрішіні әлгірі сүрдіған. Экологиялік мойыт сүптіні яқшылашта, сан өзгүрішідің сүпәт өзгүрішігі өтідіған ашқұшылық мәзгілгі кірді. Еңі тәрәқият идеясіні толық дәл жайда ұмымызлік ізчылаштырып, стратегиялік ирадыны сақлап, қытсады, іждімайы тәрәқиятны Адам білен тәбиет инақбілі өтіш үксәклікеді тұрып пылалап, байлықны тежәш вән мойытны қоқдаштың ібарет асаси дөләт сиясыстыды чыңтұрып, тежәшіні алдыңқы орынғы қойуш, асырашіні алдыңқы орынғы қойуш, тәби әсілі келішіні асас қылыш фанжынды чыңтұрып, байлық тежәйдіған вә мойыт қоқдайдыған бошлық әндейсі, кәсіп құрылмысы, ішләп шықырыш ұсуылы. Тұрмыш ұсылыны шәкілдендіріп, болғын үшіні түзәш, экологияны қоғдаш, келімат өзгүрішігі тақабыл тұрышыны бір тұташ пылалап, экологиялік мұйытның давамлық яқшылын үшін үлігірі сүріп, тірішіп, адам білен тәбиет инақ білі өтідіған заманы вилік бәрпа қылыш керек. Бірінші. Ешіл төвән карбонлық тәрәқиятқа қәтті бошашмай түрткі болыш керек. Мән көп кеттім мұндақта әкітілдім. Экологиялік мойыт мәсілісі тегі тәктін етқанда тәрәқият ұсулі бә тұрмыш ұсулі мәсілісі. Ешіл төвән карбонлық айланмы тәрәқи қылыдыған ұқтысат сестімісіні бәрпа қылыш бә тақамынлаштұрыш. Құтсады іждімайы тәрәқият тіпінің ұмымызлік ешіл тәрәқият тіпігі өзгүрішіні үлгірі сүріш, дөлтіміздің экологиялік мойыт мәсілісіні әл қылыштікі асаси тәдбірі. 3-нчы айның 15-нчы күні мән Мәркізі комитет Малия Иқтисад комитетінің 9-нчы қетімлік еғініні риясетчілі қылып аштым. Еғында карбонны чоқ қымәтке еткізіш, карбонны нейтраллаштырушының асаси пікірі йолы, Вән мойым тәдбірлері муакімі қылып
орлаштырылды. Бұлғыма азайтыш өнім білән карбон төәлітіш өніміні мас ашырышны ұқтысады іждімайы тәрәқият тұпының ұмымызлік ешіл тәрәқият тұпығы өзгірешіні лігірі сүрішінің баш тұтқысы қылып, кәсіп құрылмысы, энергия құрылмысы, қатнаш транспорт құрылмысы, ер ішілтіш құрылмысын таңшашке тез түрітгі болыш керек. Зімін бошлықыны пылаллаш вә шілтілішіні башқұрыш тізгілләшіні күчейтіп, экология муабызыды, асасы етіз, шәһәр базар тәрәқияты қатарықла бойыча бошлық башқұрыш тізгілләш чәкчігірасын әмәлілештіріп, асасы функциялік район стратегиясыны yolu қойып, экологияны қоғдаш қызылсызғыны бекітеш вә чың сақлаш керек. Байлықтың пайдылыныштың ибарет мәнбәні чың тұтып, байлық ұмуми мұқтарыны башқұрыш, илмей тәқсімләш, ұмымызлік тежәш, айланма пайдылынышны алғы сәлдетіп, байлықтың пайдылыныш өнімінің ұмымызлік өстіріш керек. Кәс құрылмысын таңшаштың ибарет ашқұшыны чың тұтып, еңідің гүлініватқан стратегиялы кәсіплә, юқыры техникалық кәсіплә, Заманеви мұлазыметчілікнің тез тәрәқиятыға, энергиядың пакіз, төвән карбонлық, бейхәтәр, юқыры өнімлік пайдылыныш түрітгі болып, карбон чықырыш сіжілліқіні давамлық төвәнлітіш керек. Ешіл, төвән карбонлық тәрәқиятыны үлгірі сүрідіған пән техника тіреке етерлік болмасылық мәсілісіні яқшы әл қіліп, карбондың еғіп пайдылыныш вә оны печәтләп сақлаш техникісі. Нөл карбонлық санаат тәртіпіні қайты бәрпа қылыш техникасы қатарлық пән техникалада өткелгі ұжым қылышыны күшейтіп, ешіл төвән карбонлық техникада еңілік яртыш нәтижелерін айландырышқа мәдәт беріш керек. Ешіл пұл муамиліні раважландырып, ешіл техникада еңілік яртышқы мәдәт беріш лазым. Мән көп кеттім мұндақта әкітілдім. Карбон төт оксиди чықырышыны төвәлеттіш. Келімат өзгүрішігі тақа бұлтұрыш. Башқыла біздің тәләп қылған іш болмастын, бәлкі өз ұқтиярымыз білен қылыдыған іш. Карбонны чоқ қымәтке еткізіш, карбонны нейтраллаштұрыш, дөлтіміздің дүнияғы бәрген тән-тәнілік вәдісі. Жұндақла, бір мәйдан кән вә чоңқұр ұқтысады іждімайы инқылап болып, Әргіз асалы ішқы ішіп қалмайды. Азыр бәз тармақла вә жайланың энергия сәрпияты юқыры, бұлғымысы көп түрләні yolu қойш қызғылықы еңілі күшлік болу атыды. Бұйыл бірінші айды өткізілген өлке министерлік дәрежелік асаслық рәхбері қадырланың партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмым иғынының ройыны үгініш, ызчылаштырыш мәқсіз муакімі күрісі да, мән 8 хата тоныштың сақылнышқы декат қылыш керекілікіні мәқсіз тәкітілдім. Ишке ихтияжыны ашырып, ишке чоң базар шәкілләндіріш бағанысы да, энергия сәрпияты юқыры, болғымысы көп түрләні әдәп yolu қойыш, шу хата қарашланың бірі. Алақыда тармақла вә жайла өткәліні чың игіләп, тәләпкі ұйғын кәлмейдіған түрләні қатты бекар қылыш керек. Әр дәрджілік партия комитетлері вә қалық өкіметлері таш төмірді із қалдырғандек ғайрат білен вақыт жәдевілі, yol қаритісі, құрлыш чертиожына айдыңлаштырып, ұқтысат вә жәмиетнің байлықтың юқыр өнімлік пайдылыныш вә ешіл төән карбонлық тәрәқият асасыдыр аважынышыға түрткі болыш керек. Ikkinchi, bulg'inishning oldini elish tuzash o'tkiligi hujum qilish jingini cho'nqur yaxshi qilish kerak. Hozir xalq ommasining ekologiyalik muhit sifatidan kutgan umidi teximi kuchayib, ekologiyalik muhit masalasiga bo'lgan sabrchanligi teximi ojizlab beryapti. Puralarning atrofidagi gavdalik ekologiyalik muhit masalalarini markazlik hal qilib, Құралаға экологиялік мойт сүптінің яқшыланғалықыны хақиқи ес қылдырыш керек. Бұлғынышнен дәл жайда ілмі қанун бойынша түзешті чың тұрып,
Salma

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірдің-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамнаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin ayajallangan halda mushu şeirni yazgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлаған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Яш чагларымда көзнің егін егедәк қыз едім. Қанчылыған жегетлі чекісіге күл қылып қысышны арманлыған. Маңа сөйге қатларыны есіп, бір-бірдің қызғынып үйрішкен еді. Әмдетчу, әлікнің босығысы қадам амай тұрып, ашу көзәлікім солыпты. Шоңа, елдішім мәндің чиніп, көңілдекені отылы етті. Шо күндің башлап, әйнек қарғым келедіған. Іш қойшақмайдыған боп қалды. Нәч күндің бері тамақ етішкімі қолым бамай, оғылымға сұрттың тамақ еліп бәдім. О, өй тамақыны еп адаттенген болғашқа, сұрттың тамақынымы төзі кемей, егісі көңіл бөлмеген аслан кәбі бойын қысып қамақты еді. Тек түнігін оғылымны мәктебі кетіктіріп қойдым. Әмісі шу қабахаттық түшінің, шу мұдей сөздің тәсірін еді. Ішімді ашықып тұрған ішкі көмірін көген түшімді қайты ойлашқа башылдым. О түш азапларымды долқылытып, Нижат хақыдеке көманларымды тегім ұлғайтып әтті. Нижат білен ішкіміз дайын білі маңыдыған. Юлтызла біз үшін мехеріні төккен, ішкі қасынығы ұтқаштай қызарған юлғылла білен толған чығыр юлда оның келішіні күтіп тұрғы дәкмен. Оның қарсыны көсамла юлғылла арысығы мөкіні біліп, оны таза бір тәқаза қылып еттай деген қиялы қып тұрғынымда, о, үшісіғі қиып қызыл көңілі кейіп, ақ қоның кедек бойынығы қызыл көзілік ұлтын зәнжір есіп аған бір назынының қолтықлығын ече, мәғұрыр қадам білен мән тәрәпке келіп атқа дек. Чішілерім ғазәптің кірішіп, нәпәсілерім бұғылды. Бақ күчімді қолымғы шығып, мұшларымды түгішке ұрынған болсам мұ, мадарым етмеді. Бақ ауазым білен, «Юқал ипласла, бұ пағыз яны болғашма». Нижат, сән адам емескен сән деп есәдәп жығылап, өз авазымдың чөчіп ойғынып кеткен едім. Адамның дәрті ейді о, төмірінің даты ейді о дегендек, түнігін кеште ятақ үйімге бекені біліп, сәрді мәктәпке елғы салдыған оғылымны ойғы түшінімі ұнтып қапты мән. Пәкәт саат ұстырлықсы 10 деген рәқанды көрсеткен діла, нағышлық ішіде бір ұстаған қақвай ішіп, бешімнің ағырқыны тоқтытай деп орнымды тұрғанда, көзірім оғылымның сомқысығы түшіп, оны ойғатмағалықымды белдім. Оғылым өзің ұжырыста татлық ұқылап ататты. Шу дәқиқыда ләулерімді тішілегенімче өзімді қаттық әйіпледім. Мән әсілі сәрінің ішкені чекіп, торғай чөчілімаста орнымдың тұрып, күлләге су құйып, қадинас ашқанамды оғылым үшін нашылық тәйірлап, оның пешанысы генішлап

сөйіп, мәктеуге ұстып қойдыған мәсөлиетчен аны әмәсмейдім. Ич-ичімден дәуіріп келіп атқан бір жиға мені елкеге іліп алды. Тазлық өй кірдімді, ішіні чың етіп еліп, бұқадың чықычы жағыладым. Андын, юз көзімді мұздайк соды хүйу етіпла, чайғы өт екіп етіп, оғылым Нихатны чақырдым. Оғылым, кемдіраны алдырмай кейсаңы болды. Мен бүгін сыны ойғыт үшін ұндып қапты мен. Кечейте тішім ағырып ұқылыямай, сәйір кеқін ұқылап қапты мен. Азыр мектепке басаңы, 3-ші саатық дәрістін түшіп, 4-ші саатық дәріс кіріп болды. Шоңа, түштен кейін өзім іліп беріп, мұалымынге ахвалыны түшендірмен. Алдыңды хейчелмен. Апа, мен үшін сіздің саламат дегеніз әмеді мұхим. Дәрісләнді мұалымдың сорап үгіні басамы болады. Чыңыз ең ағыр батамды. Бұмыса, сізді докторханыға апыраймы? Оның мехерлік сөзлері мұзлаватқан ділімді сөйіндірді. Мен көзірім гүлдімімді ямырған яшларымды тәсті контрол қылып, «Болды, оғылым, рәхмет саңа!» Дегенімде, оның бағырымға мәккен бесіп, татлық тынықлардың толдырып нәпәс еліп, көңілімге кичікіні болсымы тәскерлік бәдім. Шытапта, зидиеттік тойғыла маңа пәкет арам бәмей ватадды. Қапығымны кәстірай десем, Нижат табиғи гүзәлікні яқшы көрәдді. Гүлләнімі ичілдіған, сол ішідіған вақты болуды. Мәмі бәлкім, өмірімнің күзбәсіліге қадам қойш алды тұрватқашқа, қиырлық сайы ташылған чығы. Бәрна айтқандай, Нижат бәлкім чақ-чақ қып қойғанды. Оныңдың алдырап күмәлансам болмайды. Кәстірмей десем, о неме үшін әзәлдің таппақмаған бұл кәпіні, өйдің айырылып, сырты қызмет қылып атқанды дейді. Оның үстіге, түшімді көйген хелік аялчу. Көздің ирақ, көңілдің ирақ дегені тоғыра. Йол үшімнің вападарлығы бұрынғы ішла. Азыр адамлар дәқиқыда бір өзгеріп тұрды. Йол үшімнің өзгермейді о дегелі боламды. Чоқым қапығымды кәстірмен. Бәрнаға ерім кечетін ашқанда шындақ ұчырны ені еліп қойып, көзімді мәжбүрі үйімдім.

Әтігенділі қарват беші қойылған телефонымдың «Сейгіні мән сейгімі саңму» деген нақшы яңырап, мені ұйқыдан ойғатты. «Адаш, тешіліқ мұ? Сән ені шоқа бақ кәстірішінің ғеміді ма? Ақшам ұшыр қыттікен сән, кәштірек көріпті мән. Шоңа ауазығыны аңлығаш, сәрлі телефон қылышым. Оптан ойландың мұ? Менің жә бағымы саң болам екен? Питнің ачығыда чапанды ол қысалдыған ішіне әргес қымығын. Ачық әқылны кесі дудайдыған кеп ба? Яқ адаш, мен қатты ирады келдім. Қапығымны чоқым кәстіріп, қош қапақлары бостан кірпіклерге жәзбі құшып тұрдыған тән наз аял болғым ба? Болып мұ ауын ижатның алдыда. Ой адаш, ел үшін чақ-чақ мұндағыл тап қойған кепні сығырлап немі қылдыған сән? Оның үстіге Нижат хазыр еніңді юқ. Еш болмағанда оның пікіріне елішін керекті. Түтіннің ачығыны моры бел әдәп, өзінің дәдіні өзім білімен. Мән бір қарар кеп болдым адаш. Әкішінің көңілі әуірішін болды деп тоғыр айтып тікен. Әрлі аялының жүргі білен әмәс, көзі білен сүйдікен десе. Шоңа, о қайтып кәйгіші саңғылап кеткен қапақларымды кәстіріп, башқычы бір халатты оныңғы көріней. Қейні шөтчағыда... Сөзлерімді сүкітінен аңлап тұрған бәріна, ешқандақ ипады білдірместен телефонды қойу әтті. Адам бәз жағылады бәкмі ажыз, беқу болы келдекен. Түтіннің ачығыны моры беледі дегендек, оны шу қызметке дочар болған адамла түшініп етедекен. Адетін бойынша сәрлі орнымдың тұрып, Нихат мен Мехтеге жолға селіп етіпла, жүшқын кейпиятта Нори өсін түзәш мәркезге берішік таярландым. Ишкапны ечіп, бәр-бәрден чырайлық, ярышымлық көңләйлерім арыстын, Нижат яхшы көрдіған алыран епек көңлікімді еліп кейдім. Андын қайтыр қынып кірім қылып, адетті түрмәлі болдыған чашларымды қойып бәді. Анды санды ақ арлыған епектек тал-тал чашларым белімді сойлап, мені башқыча назакетлік көрсәткен еді. Аяқ жағысыға рәтік тазылған аяқларым ішінен, ақраңлик басынышқамды еліш үшін қолымды ұзытып едім, тойықсыз ішік етчілді. Әдіянды құшқаш тәкве жырлап, мәні көрпеқіңа дә, аны көрпеқіңа дә дәп, адамге яр елімдік чаплышып алдыған сейтіқчіна боз керек деп, пәрвансылық білен басынышқамды кешке тұтынды. Ішек алдан қитым қыдын қаттық чекелді. Атчығымда ішекні зәрбі білен аштым да, көзірімге ішем әйлі қалды. Бәрна ішекнің алды тұратты. Сән ішқы бамам сән? Мені өсін сөшке бағызмайдағанға келдің мұя? Болды, ауары бұма. Мен таярлып болдым. Дедім оның көзірге қаттелік білен қарап. Ой, адышым, саң әмірақ боп бары мен. Сенің терең бәк сәзгүр. Сәндің әзірап қалдым. Бұ, кичік болсы мұ, бір операция дегені? Еніңді болсам қош бола сән? Әжәп, яқши, көңілімді еніңді сән күшін сән жұмы? Дәрна білен қош алчақ-чақлышып, оның машинасыға ұлтырдым. Левімді күлкі болғыны білен, қалбімнің бір ері қаш еді. Бәлкім, елдішімгі бұ ішті етмағалықымдың шындақ болғанды мен. Адаш, көңілінің бір елірді сәл әндішілейліп тұрды. Қоқу атам сән бейме? Яқ, шу қандағыра қоққала мән деп ойлаватты мен. Аңлысам, қош қапақ чықағаланың яқшы болмыса көзі ағырайдыңа боп қаламыш. Ені, кетісі ұқлыса қапығы епілмасмыш. Әмді қоқу атам сән? Бамайлы әмісі. Сәне бүгін база айландырып ойын деп келей. Яқ, чоқым бары мән. Бұй, бұ машинығы нем болғанды әмді. Бір ер бір қандақ қо. Бәрна, машинны ел бойын екен машин тоқтыш орнығы тоқтатты. Бірдәм сақлап тұра, мән машинны көр бақай. Құшындақ тәпла машинны түшті. Бұ қандақ болғыны. Елғы чықыпла машины бұзылып қалды ғой. Көңілімге ені ғашлик түшті. Ә, кәп қалдыңыз ма? Тезірақ келім, машинам бұзылып елді қалдым. Бәрна капотны ечіп, ойы-бойыны көгеш, кімдір бірге телефон қымақ дейді. Бір ремонтшы кәмек жетті, бірдәм сақлайлы. 10 минут қалмай келеді. Аңғыча, мау қызық етодны көріп бақыт өткізейлі. Бәрна шындақ дегенеке телефонны ашты. Салам қызла, мен келдім. Тоныш ауастың чөчіп пешімді көтірдім. Нижат бір дәсті әттүргілінің тұтқынеке машины ішігіні ечіп маң қарап күліп тұратты. Мен қыз әмәс, япма қапа құтын азыр. Оны көріп, қалбім білді де ечілген босымы ені тәрсалықым тұтты.
Asmandan çüşkendekli peyda oldunuz o. Yolda uçurap kaptımız da. Berna çakırtkan remotçi dəl mən. Ülgürəmək qanmayda bəkli ənsirdim. Siz ərqanda qızdan qilişmaysız, bağansırı qat qaytınızın eçilib, adamı seyğindirib oturduğan bub qaldınız. Boldi, məndin rəncimən. Berna axşam telefon qıptikən, məndin rəncigəlikinizini şu çağıdı bildim. Sizni əkil tırtap qoyğan gəpdi o. Köğlünüzdən bu qədər nazıqlığını oynatma baxmab dikən mən. Şunu unutmam, sizni burunqı dəkli süyüb kəgən mən. Öydün ayrılığılı 20 yıl bula bulmayla mağın işlenmez olup qağınınızı neymi dəy əmdi. Aramızda hiç nəs özgərgini yox. Siz dəl, muşu latabətlik turquğunuz bilən həmmidin güzəlsiz. Siz, kolumdaki munu güldəklə mağın sunulğan yəkta bir gülsiz. Minin yaxşı gördüğünüm, süyüdüğünüm dəl aldımdaki gülzü bayım. Bu ömürümde yaxşı görgən sövgünüm dəlsiz. Mən sizin söymən. Onun bərtinaqlı etkan sözlerden xecil bulup yenimgi qarsam, Berna yok. O, sırtta telefonu oynatdıraddı. Onun kaçaladın maşinin çüşüketkelikini toymayla qalgan idim.

Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ сейіліп, аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәт беріші керек.

деп сөзге диққат қылышны. Құқышмасы құшырғанда кен қорсақ болышны. Құшақ ішла үшін есаплышып олтырмасы көргетті. Вақыт маң мұйым іш білен мұйым болмаған ішланы ойры білішні. Әрзімейдіған іш білен, әрзейдіған ішланы ойры білішні. Әрзімейдіған еш, әрзімейдіған адамда үшін шу вақытны сырап қылмасы көргетті. Вақыт маңы ене, мәнсіп болған әр қандақ бір нәрсінің вақыт кегенде аман маңы мәнсіп болудығалық іне, маңы тәуе болмайдыған нәрсіне әр қанчы тұтып қалсам мұ, аман бір күні кетілғалық іне кетті. Жоу мән, вақытқы рахмет ейті мән, вақыт мені чон қылды. Демек, вақыт бізге әм мені үгі тұтып. Шоңа бұл қысқа айатта бәз нәрсілігі бәк күчеп кетмей, өзімізді чаршытып алмай, өзімізді әркен қойып ішіміз керек. Hayatlı tolumu kıska. Her bir günümüzde ehmiyetli kişilerle sarıp kılışımız, tünü gün ve kelgüsüzünü gəm kılıp, bugünkü kımmetlik vaktimizde ehmiyetsiz ötküzmezlikimiz gerek. Anamış kıska vakitte özümüz halaydığa işlerini kılışımız, özümüz suyduğan adam bilen bir gün ütüşümüz gerek. Zikonlu edep bir kitapba, özünü kontrol kılış. Küçüğe ergen kitap. Muş kitapını okup, Мен шундак бір хуласығы келдім. Аятта біз қылыдыған мындак үш іш ба. Мушу үш ішнің мұнасыветіні тоғыр бір тірап қысақ, біздің аятымыз, біздің тұрмышымыз мәнілік, құшал құрам өтірекеміз. Бірінсі, өзі қылышқы тегешлік, қылыш шәрт болған ішланы яқш қылыш. Ишкінсі, Қымаслық тегешілік қысы болмайдыға ішланы пікір қымаслық. Үшіншісі, қылышыны арзу қылыдыған ішланы яқш қылыш. Демек, қылышқы тегешілік ішла, қымаслық тегешілік ішла ва қылышыны арзу қылыдыған ішланы яқш біртіреп қыға вақтыда біздің айатымыз мәнлік өтедік. Hayatımız mənlik olsun, turmuşumuz mən ağı bürkən son. Güzel sözlerimizden kim, güzel hüylerimizden islanın huzurunu ağı olsun hemen, yaktırıp anlığa islanın.

Сөйлік тұсыла программымыздың дамлаштыру атымыз әкеке құшалық қаліпнің чоң құрқатлымыдың етіліп шыққан ғозырдың ебарет. Ондақшы етқанда, айатқы болған қызғылықның оны сөйішнің ішпадысы дұр. Айатны сөйішнің бірінде қадымы өзіні сөйіштұр. Өзіні сөйәліге адам башқыланымы сөйәләйді. Өзіні сөйішні білге адам әр вақыт құшал кейпиятны сақлайалайды. Онда қоса, біз өзімізді қандақ сөйіміз. Бізге мейір муаббет нәдін келуді? Бізге мейір муаббет алды білен, біз туғылға вақытымызда атанымыздың келуді. Шекінсі, бізге мейір муаббет әтрапымыздекі ұрықтыққаларымыз, достырымыз, қызметташтырымыздың келуді. Үшіншісі жәмиеттің келуді. Біз атанымыздың етерлік мехрі мұхаббет аға вақтымызда, күйім аға вақтымызда біздің жүрікіміз тоқылуды, біздің өзіміздің сөйішіміз ажайып есіл болуды. Декен психологла, яқында атаныңыздың мехрі мұхаббет аланмыған вақытта, жәмиеттің әтрапыңыздегілердің мехрі мұхаббет аланмыған вақытты мы, сіз өзіңіздің сөйіш, өзіңізді яхшы көріш, өзіңізге есташлық қылыш, өзіңізден шығыш бүтіш, өзіңізді пәрвіш қылыш арқылық ма? Мүкеммелік етелейсіз, рой жәттіке ежір қап туған, шу ройыңызды қандыра алайсыз, қатыржан бола алайсыз деп әскер тұватыды. Шуға, өзіні сөйішіні біліш керек. Өзіні сөйішінің асасы, өзінің тәпәккүріні оңшаш. Өзінің тәпәккүріні өзіні сөйдіған частотығы тоғырлаш. Сөзін тоғырлаш, идеясын тоғырлаш, кейпиятын тоғырлаш. Өзіңі сөйәліге вақтыңда башқыланы сөйәлейсі. Әнді өзіні сөйге адамда өзіге өзі мұхаббет беріп, өзі пәрвішленіп тұрға адамда башқыладың ағырыныш болмайды. Әр вақыт күліпті тұрды. Мұхаббетлік қалбі білен әр вақыт әтрапы декілеге мұхаббет ата қылалайды. Өзі текі мұхаббет, етерлік мұхаббетке көммей тұрып, мұхаббет пәрішонмай тұрып, башқылағы мұхаббет ата қылыш интайын тәс. Өзі сөйішіні білге адам, өзі әм қалбі яш ғалет тұрдыға адам. Әнді бұнда кішіні әміміз яқшы көріміз. Кіші сөйгінің өзіге айланғанда, нәгілі баса жүйенің сөйгі білен орайды. Шоңлашқа, өзіңізді сөйің, өзгіні сөйің. Сөйіп, әм сөйіліп яша. Шоңа, мұхаббетлік күйлеріміздің ені біріне, сенің ғозырыңлағы сұны мән, яқтырпаңлағы

0: радио толқынырды кет алышыңыз.
1: Әкешіп кәрді сөндім басқыным бір елім әдәр.

Сүймит радио аңлаучылар Мәркез халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгін күнлік тәмбірі маны мүшеді ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләр білән қошыш қалдыды тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программамыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз онытканмагай сизә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсул мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәмидулла, назаратчысы Бәхтияр

Поез өлкі мәркізінің вокзалыды тоқтығанда, Кознышев тамақханығы кірмей, вокзал сұпсыды меңіп жүрді. О, Вронский ятқан поез ятқының дерезісінің алдыдын бірінші қетім өткенде, дерезі етік еді. Ишкінші қетім өткенде, қер граф ханымның ечевітілген дерезісінің түйді олтырғалықыны көді. Граф ханым оны көріп, еніғі чақырды. «Мән оғлымны құрыс кейгіші ұзытып кетіп аты мән», деді граф ханым Кознышевқа. «Мән аңлыған», деді Кознышев, вагон дерезісінің еніғі келіп, дерезідің ішіге қарағач. «О, ажайып, яқшы қыпты!» О, Вронскийнің йоқлықыны көйгенден кейін бұл гепні қошып қойды. Ашу нәс басқан іштен кейін оны ені немі қылалайды дейсіз? О, ақиқаттан қорқынышлық іш болды, деді Кознышев. Хәй, мен немі күні ақыған боғы еттім кейін таң? Ятақы кірсіңіз жо? Мен немі күні ақыған боғы еттім кен таң? Кознышев вагонға кіріп, оның енедекі юмшақ орындықты олтырғанда, байқы кепіні ені тәкірарлады граф ханым. Бұ ішлаға әқлімні еткізем мәйлі кәттім ғу мен? О, ол тәпті кече, еч қандақ адамге бірі ғызмы кеп кімміді? Әгер мен елініп тұруамыған болсам, тамақ мы емейді? Шо күлләді оны бір минут мы ялғыз қалдырмыдық? Өзіні өлтіріп үлішкім

үстіге ұзын пәлту, бешіға бастырып шәпкі киіп алған Воронецкий, вокзал сұпсыға егіз дөйлеп құйылған қапланың, кәшке құяшының қипаш түшіп тұрған нұрыдың пайда болған сайысы да, ішкі қолыны пәлтосының янчықығы селевеліп, худди қапастыки жыртқыш айвандек салмақ қадам білен тынмай меңіп тұратты. 20 қадамчы меңіп, яны шарттыды кәйнегі бұрлатты. Кознышев кетіп-етіп, Воронецкийнің өзіні көріп тұрып, көрмәскі салғалықыны білді. Шындақтымы оныңғы пәрва қылмай, ішкісінің отырсыдекі бәзі ішланы ойлапмы қоймай, оныңғы қарап кетей өрді. Шу тұрқыда Воронецкий Кознышевнің көзіге қатты ішланы қылыватқан ұлық әрбапты көрініп кетіп ататты. Шының үшін мекен, оның ройыны көтіріп қойышыны өзінің бұрчы деп біліп алдыға бады. Воронецкий орныды тоқтап, келген адамге сәпсіліп қарыды. Вә оның Кознышев ішкәлдігіні тонып, алдығы бірнәтші қадам меңіп келіп, оныңғы қолыны ұзатты. «Ехтімал, менің білән ұшырашқыңыз йоқ болғейді», деді Кознышев. «Жындақтымы, сізге ярдымым тегіп қалар мекен» деген үміт білән алдыңызғы келдім. «Сіз білән көрішкенім, башқала білән көрішкенімге қарғанда, маңа азырақ азап еп келеші мүмкін», деді Воронецкий. Мені әйіпке бұйырмаң. Хаяттың баңы еш қандық әхмейті қанмеді. Мән бұны түшінімен. Әм сізнің қызметіңізді болышқы тәйер мән. Деді Кознышев, Воронецкийнің қаттық азап ішеді тұрватқалықы білініп тұрған чырайыға қарап қойып. Рестечқа, яке Миланға, сіз тоғырлық ішкі елік хәтізіп берішім ажат мекен. Яқ, ажат әмәс, деді Воронецкий оның кепіні тәсті түшініп. Әгер қаржы болмысыңыз, ішкіміз бірден білі маңсақ, вагонның іші ісіп кетті. Хәтізіп берей дедіңіз мұ? Яқ, ажат йоқ. Рәхмет. Өлімге кетіп атқан адамге тәуісі әхетінің лазымы йоқ қо. Түрік ләгілі езіп бәмісіңіз боғыны. Шу чақ-чақ кеп білән тән, оның жауғыйда азырақ күлкі пайда болды. Көзлердің еңілі ғазәп вә очық әсірет ұшқындап тұратты. Оғо, шындақтымы орны ба адамлар білән алақ орынтып қойсыңыз. Зені болмас деймен. Шының да ішлағы қолайлық болатты де. Мейлі, ұқтиярыңыз. Менің сіздің қарарыңыз не бәк мұ білгім ба? Хазір педайланы әйіпләш бәк көпейіп кетіп атыды. Мұшындақ чағда сіздің бағыныңызның авамның пікірлеріні өзгертішке чоқым пайды істегеді. Менің яқшы тәрпім, деді Воронецкий, өлімге қылшы пісән қымаслықта. Ұжым ғөтей, екмейек елішай, яки дүшмен білен елішіп жықылай. Әммігі бәрдашлық бәгідек, жесмани құветке егімен. Бұ әхвалым маңа бәш қолдек иніқ. Мән хаятымны құрбан берішке пұрсет шыққалықыдың құшалмен. Бәлкім, Hayatının başqalığı lazıma badı. Amma mağa lazımı yok. Hatta onundan jirginim. Onun çıqqat ağırıp ketip atqaçqa eniki titirep toxtamay atatdı. Ağırıp dastidin gaplarda ifadelmekçi bolup atqan yisiyatını mı toluq ifadelep berelmay atatdı. Edi qıla alayman ki «Сіз башқыдын көтіренгі роққы иге болалайсыз», деді Кознышев қат ая жалынып тұрып. «Қеріндаштырымыз не зұлымдың азат қылыш, жанны тикіп тұрып,
күрәш қылышқы әрзейдіған іш. Тәңірі сізге күрәшті ғәлбә, рухиетті хатыр жәмлік бәгей. О, ақырдекі гепні қошып қойып, оныңғы қолыны сұнды. Вронский козны шефнің қолыны чын сықып қойды. Мән құрал орныда бірнімегі ярап қалар мән. Лекен, адемлікім білен, ярымас бір нәрсі мән. Деді Вронский гепні даны-даны қылып. Чының қаттық ағырқыдың ағзығы су еғіліп кеті ватқашқа, оның геп қылышы тәс болу вататты. Жоңа ұр елісті, аста вән бір қылды айлынып кеті ватқан көмір білән су вагонының чақларға үн чықмай қарап тұрып кетті. Тұйықсыз ағырық азабы әмәс, бәлкі ішкі дәрт оның жүргіні мұжышқы башлап, шу бір дәқиқі ішчіде чының ағырқыны ұмтып қалды. Шу тұрқыда о көмір, су вагоны вән паравоз келуатқан релісқа көзі түшіп, вән шу вәкәдін кейін көрішіп бақмыған досты білән паранлышып тұрып, бір дылла аннаны ойлап қалды. Вән шу күні оғызалға сараң болып қалған адамдәк, оқтәк етіліп кірген чағды көген, аннаның бәдінінің қалдықлары көз алдығы келді. Үстел үстіде, техи яқындыла хаяты жүш ұрып тұрған. Әмді болса, я...

Кознышев Москвадан качан жолго чыгыдыганлыгы энек болмагачка, энисига алдыгы чыгыш тогурлук телеграмма берип атмаган иди. Катавасов икиси төт атлык бир пайтонну кыра кылып, худди арабларга окшош топчанга миленип, дал түштө Покровскийдики үйүнүн алдыгы жетип келип токтоду. Левин үйдө жок иди. Кити балконда дадысы ve hädisi bilen paranlaşıp oltıratdı. Qaynaqısını körüp, yügürüp aldığı çıxdı. Uyay, xəbər berib qoymay kəgininiz nemisi? O, şu gəpləni qılğaş, Kozneshevqa qolunu sundı. Manlıyını tutup bədi. Siləni parakendi qınmaylı dedok. Şununğa yarışa salamət yetip mi gəldok? Деді Кознышев оныңға жауап беріп. Үстевешім топшан, сізге екін келіштім мұ қоқып атымен. Екіндің бері алдыра шоп кетеп, қачан елгі чықыдығынымны білемедім. Сіле ені шында қобдан тұрып сіле, деді о күліп кетіп. Шында қылвет, тініш мақанда, жаханның ғауғалырдың нері ажайып тініч, Бәқтілік яшауы тіпсілі. Қараң, достымыз Катавасовны ақыр өзен білен білді еп келдім. Әралды мән негіремес мән. Жүні басам адам сияқы келімен. Деді Катавасов, чақ-чақ білен кеп қылыдыған адыды бойыче кеп қылып. Андын күліп тұрып, хейтегі қолыны бәді. Юз көзі топчанды қардап кеткешкем о, оның чишлері бөлекчілі аппақ пақырап тұратты. Konstantin Kaginlan anglısa çokum kuşal buludu. O etizlik ketken, kelilga vaktim bop kaldı. O hazır gıca dikkançlıktın beşini götürme jüri ütüptü de, dedi Katavasov. Sehra turmuşu kandak ozur, kandak rahat. Biz şeylikle hazır Serbiya uruşudun başka hiç nimini bilme jüriptimiz. Hoş, bizden o ağınımızdan hazırkı veziyetki karta kandak karaşları var. Onun karaşları başkalarımızdaki çokum okşumaydı. Şundak mı? Onun mu? Her kaysınızlarınki bile okşaşla. Başka karaşları yok. Dedi Kitty sel korunup gelip. Kozni şefka leppi de karap koydu. Ben onu çakırıp gelişki hazırlı adam evet dey. Dodam hazır bizdinki de turvatı da. Yenili çeteldin kaytip kegen. Кетті Левинні чақырып келешкі адам әвәтті. Яны қызметкарыны чақырып, о ішкісінің біріні ерінің күтіп қанысыға. Яны біріні долы ятқан чоң өйге юз көзіні ювелішқа орылаштырғызды. Мехмаллаға тамақ ма бұйрып әтті. Андын найт чәбдәстік білән балконға қарап іштік маңды. Кете иғыр аяқ вақтыда мұндақ іштік әркет қылсы болмайды. Кегелі Сергей Иванович білен профессор Катавасовкен, деді о дадысыға. Мұшындақ сұтқандақ кегенді, тазы жапат атқанды әкачан, деді қир кенес. Яқ дада, бәкмі жапат атып кеткендек мұ қымайды, Сергей Иванович найт екішілік адам. Конистантин оны бәкме яқшы көрді. Деді кейті, дадысының чырайды ке мәсқірі қылуатқан дек ішпадыны көріп. Худды дадысығы елін оватқан дек бір қыл күлкісі білен күліп тұрып. Мә ешнімі демедім ғо. Чинімеде, сән кіріп ұла білен паранышып олтырып тұрсаң. Деді кейті әдісіге. Ula bu güzelde setvanı görüptü. Salam etken. Ben Meytan'ın yeni yügürüp kırıp çıkay. Onu naştıdım beri bir kettim mi emitmegen idim. Hazır oygunup taz yığılav atkandı. Kitty köksü çınkılav atkan dek bulup, ildan menip balısının yeni kırıp ketti. Kitty köksünün çınkılıp
кетіп атқаныға қарап, балысының қорысқы ечіп кеткелдікіні білген еді. Кете балының еніғі кірмей тұрыпла, оның қырқырап иғылау атқалықыны аңлап, қәдіміні текімі іштікләтті. Қәдімінің іштіклешіге әгішіп, балысының иғысымы күчейіп кетіп ататты. Балының иғысы шүнчілік қаттық, әм сағылам еді. Шуныңғы қарап мұ, оның қорысқының ечіп, тақат қылалмай қиылып атқалықыны білгелі болатты. Иғылығыныңы ұзақ болды ма? Деп сорыды о, олтырып, балыны емедішкі таярлық қылғач, балы баққучыдың әнсізлік білен. Чапсан бол, балыны маңы еп бе. Ой, немандақ езіленгілік қылысан? Посмысының баққучыны кейін чейсан мұ болуды? Балы иғылап, тел қып келіп ататты. Балыны сізгі түзәштіру өрек берейлі қаным, деді балының еңідің бірдәмі нері болмаған Агафия. Әмі ішті сәрәмжан боғынымыз яқшыды? О-о-о-о-о! Апс білән қары йоқ, балыны бәзләп кетіп ататты мамай. Балыға қарайдыған аял, балыны апсығы бәді. Агафия оның кәйнедің кетінің еніғі келді. Мехрибан күліксі білән чырайы оп-топтек әчіліп кеткен еді. О, тоныды, тоныды, ойлынып кетей. Катерина Александровна ханым, о мені тоныды. Дейтті Агафия балыдымы бәкірек варқырап. Лекен, кейті оның кептірге құлақ салмай, балысы білән тән тақат сізлініп кетіп ататты. Жиділішіп кетіп атқаны үшін мұ, хелғіче балысының ағзыға әмчікені салалмеді. Бала қорысқығы бірнімі кірмігені үшін текімі бәк қапы болып кетіп ататты. Бір пәслік қаттық иға, Ва Иса дәшләдің кейін, ағыр ішла оңлынып, аны балы ішкісі тынышланды. Байқы әнсізчілікле пәсәйді. Бичары балам тәргі пішіп кетіпті, деді кете балысының тәрләп кеткен бәдініні сылап тұрып пәс авазда. Оның адам тоныдыған боғынының әдім білден, деп қошып қойды кете, маңлығы түшіп қалған посмысының тегедін әйярлық білән қарап тұрған дәк көрініп кетіп атқан оғлының көзлерге. Тоқтымай лыпылдап тұрған қоузларға. Вә хауада тоқтымай пұланлытып тұрып атқан қеп қызыл кішіккен қолларға қия қарап тұрып. Мүмкін емес, әгер адам тонуса алды білән мен тоныған болатты. Деді кете, Агафияның дегініге күліп тұрып жауап беріп. Кетті балыны хазыр адам тонымайды деген білен, оның Агафияныла тонып қалмай, бәлкі башқы ішланымы біліп қалғалықыны. Еч кім білмейдіған көп ішланы түшініді қалықыны. Өзінің нұрғын нәрсіләні балысы арқылық біліді қалықыны көңліді біліп тұрып атқалық үшін күлген еді. Агафия балы баққучы, боусы вә дадысы үшін мейті пәкәт мадди нәрсілә білән күтінішкі мұқтаж болып тұрватқан бір жаллық болса, анысы үшін аллы қачан рой хайат ішіді яшашқы башлыған. Өзі білән бір қатар рой мұнасыветләні орнытып болған чоң бір адам еді. Ойғанғанды көріп қалысыз, Еніғі келеді қалы болсам, о чоқым мені көріп, құшаллықыды віліқлап күліп кетуді. Бұл қозамның оп-топтек ечіліп кетуді қалықыны шучақты көрісіз. Мақол, мақол, о ойғанғанды көрейлі, деді кете бош кеп қылып. Әмді чықып кеткен, о ұқлап қалды.

0: ішлап қачан болсын. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз, сән бірнімі деген чо, Александр.
1: Оныңды сора, бұ ішті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз?
1: Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болсам мәсләхәтлі шәйлі. Чай іш күзіш, бағақ тарқы дейждігелләні азыр қысақ ма болуды? Шондақ болсын.
3: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым.
4: Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.
5: Агафия. Құтының ұшчыды дәсіп шықып кетті. Балы баққычы аял, дерезінің пәрдісіні түшіріп етіп, кичік карваттікі пашылықның ішчігі кіріп алған чивылла білән, дерезігі өзіні қалаймықан ұрып ұшчып жүрген қапақ әріні қоғылап шықырып, андын сүпіргедек бағылып алған бір топ қиын шехі білән, аны балы ішкісіні елпіп олтырды. Уф! Өлейлі деді ғо адам. Бір ямбур егіп кеткен бұз жо.
6: Шуа мәс мұ? Теш, теш,
5: деді кейті оныңғы жауап беріп. О, метәнің беғіші құдыйып білән бағылап қойылған дек тұрған бұдыры қолыны мехрі білән бой сықып қойып, белінәр белінмәс тәуірініп олтырат. Мейті көзіні дәм ечіп, дәм юмып, кичіккені қолыны бош чайқап ятатты. Оғлының шу ұмақ қолырға кетінің амрақлық келіп, оны сөйіп қойғыз келетті. Лекен ойғынып кетішідің әнсіреп, өзіні тұту алатты. О қолла ақыр чай қылыштың тоқтап жимып қалды. Көздірімі юмылды. Бұвақ, ағзы әмчекті. Арлап ұзын кірпіклеріні ләппіді көтіріп, ұа юрықта қапқара вә тінің көзлеріні апсығы тікетті. Бұ чағда балы баққычы аял мүгідеп келіп, елпіші тоқтап қалды. Үсті тәрептің қейрі кенезінің жаранлық авазы білен, Ката Васовның қақақлап күліватқыны аңланды.
6: Мән йок, ула тазы қызғын параңғы түшіп келшіпті де?
5: Деп ойды де кейді.
6: Константинның йоқлықыны қармамдыған. О, чоқым яны шу әсәл әрлерінің кешіғі кетті. О, пат-патлы шу әке туды. Үй әке әткенеге қапу оммай мән. Бахар дікегі қарғанда азыр кейпі яқшы, әм рухлық жүріватуды. О, ғамге петіп, тытылдап жүрсе, мен әнсіреп қалады кен мен. Қызықлы адамда о,
5: деді о, күліп қойып, өзігі өзі. Кознышев Покровескеге келген күні Левиннің көңілі арамы демесейді. Бұ бір ел ішідікі деққанчылықның әң алдыраш мәзгілі еді. Хәмілі адам өздеріні ұнтыған халда етсізліклада алдыраш ішлеу ататты. Бұндақ алетіні башқы жайлада көргелі болмайды. Әгер мұшы пида карлықланы көрісті ватқан адамлі өз әмгеклерінің қадырыны үксек орынғы қоймыса, яки бұқыл әхвал әр елі тәкірарлынып тұрмыса, ұланың ұ әмгеклерінің мейвілері үнчілік чоң болмаған. Ұланың ұқыл ройы үнчілік яқшы бағалағы ерішмеген болатты. qara buğday bilen arpını orup hamanga toşuş. Çöp çepiş, haman tepiş, axtarmı yerlən ağduruş. Küzlük buğday teriş diyendek işla, körnüşte adetki işladek kılgını bilen, nait tez tutuş kılmasa bolmaydıgan ciddi işla idi. Bu işlani bütün kentki er ayal, uşak çoğun, hem adem üçtö tepte, korskıga azraktın kuvas içip, qol piyaz bilen bol giyep, keçide üçtöt saatli uxlap, adetki küllerdik edin, üççe sköp işlep turup tügetmese tügetkili bolmaydı. Bütün Rusya'da her yılı moşundak bolatdı. Ömürnün köp kısmını yezida, pukrala bilen yakın alakıda bolup ötküzgen Levin, emgek vaktida dekkallanın aşı yüksek emgek kızgıllıkının təsirge tınmay uçurap duratdı. O, her günü tan seherde ornudun turup, atlık karı buğdaylıqqa. Andın yene beğı toşılı vatkan arpılıqı berip, aylınıp körüp, Xotını bilen qeynatısı orullırdın turğanda, andın qaytıp giletti. Ula bilen billi oltırıp, naştı kılıp alğan dinkiyen, yana hamanğı ketetti. O yerde yeğidin kuraşturulğan dan ayrış maşinisi işkı seliniş aldıdı turatti. Şu günü o gocudar bilen billi dekallanın keşiği berip paranlaşıp geldi. Öyge kaytıp gelgendin kiyen hotuni, kaynatısı ve onun balılları. Kaynatısı bilen billi paranlaşıp oldurdu. Ula bilen paranlaşıp oldurğunu bilen, könlü de yeni dikkançılıkının işlerden başka, yakından beri kallısıdın zadılı neri ketmeyi vatkan, ''Mən nemi adem, kayerde turuvatı mən, nemişki bu yerde turumən?'' Degen hiyallama baydı. Torusu da kovzakları soyu velingan öl iren çenzilleri üstüdeki tal şahlarının tek kurup gazan bulup ketmegen kök yopurmakları göpülde pırap durgan. Üste pahal bilen yapılgan. Buğday arpı ünçüllerini kurutuş için selingan lempinin sayısı da oltırgan Levin dem uçk dervazıdın tepilavatkan Buğdayının kurgak, açık çanları kötürülüp turgan hamanga. Hamanın çörüsüdeki künnün sıkıdı yaltırap turgan kokatlağa. Ve emdili lapastın açıp koyulgan kuruk uç çöplege. Dem veçirlişip toğrısı uçup çıkıvatkan, ya ki kanatlarını kekip, dervazı üstüde pervaz kılışı vatkan ak korsak, alıbaş karlıgaşlarga. Dem çan kötürülüp turgan karangı lempinin içi de aldırışıp yürgen ademlerge karap oltırattı. Hıyalı da hıl mı hıl işla kez etti. Hürmetli radyo anlıkçıla, yukarıda 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellisigi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan. Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçıla emri deputanla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
2: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
7: Uzak tarihi müsabede men mundaq bir avazını ağladım.
8: Qaytı qayratki kelip yana yeni natije yaratıp devletke cevap qaytırman.
9: Junxanın qat götürüş üçün oqıyman.
7: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş